0: transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage i det danske land. I juni producerede solceller 850 gigawatt timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af strøm. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. I nat skyet med regn og byer fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Søndag det fortsætter det med skyer, regn og byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten. Og hun blev selv meget berørt, da hun hørte om Haralds bortgang.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet-majoritet.
1: Tidligere i år der fik manglen på hukommelseschips priserne på teknologi til at gå i vejret, og nu begynder manglen at vise sig ude i butikkerne, hvor hylderne bliver tomme. Powers administrerende direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, som de venter på at få ind ad døren.
3: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
1: Efterspørgslen på de nødvendige hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke længere kan følge med. Det beskriver blandt andet Politikken. Det er nemlig sådan, at datacentre gør brug af de samme komponenter, som computer og mobiltelefoner er afhængige af. Og i takt med, at der skyder flere og flere datacentre op rundt i verden, er efterspørgslen steget. Det forklarer DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast, Prompt, Marcel Misafart. Og det kan derfor være, at du skal være opmærksom

0: Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Skyde med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der også risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne. Senere bliver det overvejende tørt fra vest, og lokalt er der mulighed for en smule sol.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene stemte, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med omtrent halvdelen af stemmerne talt op, er det stadig meget tæt. På ja-siden der har man to hovedargumenter, det fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det handler om økonomi, og det handler om sikkerhed.
2: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man været bange for, at for mange beslutningerne vil rykke til Bruxelles. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
3: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, det bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne. Og det er et problem, fordi de er dyrere for skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, er det havne, der hænger på regningen. Det siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Derfor vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både. Og et register, det er en rigtig god idé, det mener Birte Madsen, som er løssejler.
5: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt, og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Konflikten mellem USA og Canada har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Ontario-søen ligger på grænsen mellem de to lande, og den foreslåede navneændring kommer efter ugers konflikt mellem de to lande over nye toldsatser. Lørdag har premierministeren i provinsen Ontario, Doug Ford, så præsenteret et nyt skilt ved søen. Og på skiltet står der Ontario-søen nu og altid. Præsident Trump kan kalde den, hvad han vil, men

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger

smart. Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I går aftes talte kong Håkon for første gang til det norske folk, siden sin far kong Haralds død. Mindetalen bliver i dag fuldt op af sørgegudstjenester i samtlige af Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet-majoritet.
1: Sørgegudstjenesten begynder kl. 11. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener Tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene de er for farlige til at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
3: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
1: Byland og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. USA og Venezuela offentliggjorde lørdag en olieaftale, som ifølge præsident Donald Trump var den største i verdenshistorien. Den fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, oplyser natten til søndag, at aftalen løber de næste 25 år, og målet er, at der skal produceres 1,5 million tønder olie om dagen. Ifølge Trump så vil aftalen fordoble de amerikanske oliereserver. Aftalen den er en tiltrængt økonomisk indsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Men præsident Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
4: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
1: Her først på dagen skyde med regn eller byer. En overgang er der også risiko for torden og kraftige byer, særligt over de centrale og nordlige egne. I løbet af dagen bliver det tørt fra vest, og lokalt er der også mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Brandvæsenet er lige nu i gang med at slukke en større brand på havnen i Køge. Det er ifølge myndighederne en bunke skrot, der er gået ild i, og røgen den kan give lugtgener over store dele af det østlige Sjælland. Slukningsarbejdet ventes at stå på i 5-6 timer endnu, det siger vagtchef Bøje Rasmussen her til morgen til Ritzau. Det kan efterhånden lugtes over det meste af Sjælland. Vi forventer, at det kommer helt til Roskilde, også går ind over Ballerup og Bagsvær, siger han ifølge nyhedsbureauet. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, de har stået i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd på trods af deres forskelligheder, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Gudstjenesten er sat til at begynde kl. 11. Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte for, om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene har enten skulle stemme ja eller nej til, om landet igen skal genstarte forhandlingerne om et EU-medlemskab. Forhandlingerne de blev indledt i 2010 efter finanskrisen, men efter nogle år blev det lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med mere end halvdelen af stemmerne talt op, så fører nej-siden snævert med sølle 400 stemmer. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olofsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
3: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man derimod været bange for, at beslutningerne vil blive taget langt fra Island, hvis man på sigt bliver medlem af EU. En af dem er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
4: Der er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, det bliver muligvis flyttet til Brussel. Det kan jeg ikke lide.
1: Skyde med regn og byer her først på dagen, de kan være kraftige og med torden, særligt over de centrale og nordlige egne. Senere kommer der tørvejr fra vest og lokalt også mulighed for en smule sol. Det var Radioavisen med Lauke Jung. Tak for nu.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: På DR TV og i aften på DR2.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Da Venstre var i regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i sidste valgperiode, var partiet på et tidspunkt i så dyb en krise, at formanden Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et stort interview med DR.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
3: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
1: Og i foråret 2024 oplevede Venstre, at vælgeropbakningen til partiet var helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Året forinden havde Troels Lund Poulsen afløst Jakob Ellemann Jensen som venstreformand.
2: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation, og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
1: I dag synes Troels Lund Poulsen dog, at Venstre står et meget bedre sted. I Island tælles der stadig stemmer efter lørdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Og der er stort set dødt løb. Nej-siden fører med 50,1% af stemmerne, mens ja-siden står til 49,9%. Og Island begyndte optagelsesforhandlingerne i 2010 efter finanskrisen, men processen blev siden lagt på is. Tidligere i år fik mangel på hukommelseschip priserne på elektronik til at stryge vejret, og nu er manglen så stor, at der er tomme hylder rundt omkring i butikkerne. Powers-direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, der er mangel på.
4: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
1: Og efterspørgselen på hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, blev så stort, at udbuddet ikke kan følge med. Og det skyldes, at de mange datacentre, der skyder op rundt omkring, bruger de samme komponenter, som sidder i computer og telefoner. Og derfor er det næppe en situation, der ændrer sig lige foreløbig, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
5: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Vi får regn og byer, og særligt mod vest og nord kan nedbøren blive kraftig. I eftermiddag klarer det dog op fra vest. 15-20 grader. Radioavisen er den her søndag morgen med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Rigtig god søndag morgen. Dagen ligger frisk og ubrugt foran os, og jeg glæder mig til at fylde de kommende 3 timer med gode sange her fra P5. Nyheder skal vi også have, og små øjeblikke af sommerstemning. Det er trods alt stadig sommerkalenderen, siger den 30. august. Velkommen til alle, der er vågne derude. Queen lagde ud efter radioavisen, og her er det så Anne Linnet og Nikolaj Steen, som synger om kærlighedens fare.

Johnny Cash og Ring of Fire. Lad os se lidt på søndagen, der er bilfri. Søndag på Nørrebrogade i København, som bliver spærret for biler og cykler. Arrangementet byder på aktiviteter for store og små. Når man rykker ud på gaden, der er blandt andet lagt op til kridtmaleri på Nørrebrogade. Så er der også en del kampe i Superligaen. Lyngby møder OB, Silkeborg skal i kamp mod FC Midtjylland, Randers skal møde AGF, og FC Nordsjælland skal i kamp mod Brøndby. Tennis, der åbner Grand Slam-turneringen US Open i New York i dag, og Clara Tauson skal i kamp senere i dag i den første runde ved US Open. I USA, der åbner også Burning Man-festivalen ude i ørkenen. Og det er ude i ørkenen i staten Nevada, hvor omkring 70.000 mennesker fra hele verden samles i 7 dage til den her alternative kunstfestival. Og så kan jeg også lige få med, at det er i dag NASA opsender et nyt rumteleskop, som skal undersøge blandt andet eksoplaneter og universets udvidelse. Om lidt så kigger vi tæt på dagens vejrudsigt, men først tager vi lige den her sang med Emma Sehested Høgh.

Vi fik sangen Badebro. Tror ikke sådan det allerbedste badevejr i dag, men der er garanteret nogen, der skal ud og have en dukkert alligevel. Vejrudsigten byder igen på skydevejr med regn eller byer, som trækker op over landet fra sydvest. I løbet af eftermiddagen skulle der komme noget opklaring og måske også lidt sol rundt omkring. Temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader, når det bliver varmest. Og så er der vinden, som bliver let til frisk efterhånden fra syd og vest. Sydvest og vest, står der. Så skal vi have mere musik. World Party er på vej med Is It Like Today?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Johnny Madsen med Færgemanden. Op til de regionale nyheder 7.30 bliver vi musikalsk på en måde i det maritime. Her skal vi i hvert fald lytte til Elisabeth med En sømand som dig.

0: Ja, så kom vi i gang med nyhederne her, og jeg kan fortælle, at det går overraskende godt for den bornholmske økonomi, og det smitter af på kommunen, så der slet ikke er brug for at spare så meget næste år, som man ellers havde forventet. En opgørelse fra økonomiafdelingen viser, at ubalancen er faldet til små 3 millioner kroner. Tidligere var forventningen, at der var et minus på op mod 80 millioner. Forklaringen er især, at skatteindtægterne vokser, at der er færre udgifter til overførsler, simpelthen på grund af den gode bornholmske økonomi. Og den her positive situation skaber en helt anden ramme for forhandlingerne om næste års budget, der foregår i næste uge, det siger Socialdemokraten gruppeformand Anne Thomas.
1: Det skal jo selvfølgelig så bruges til, at vi siger, jamen så lad os da holde en hånd under det, vi ved betyder noget for vores lokalsamfund. Lad os sikre os, at lokalsamfund, de foreninger, den frivillighed kan fungere, at vores velfærd kan fungere. Vi er ikke nødt til at tage den store motorsav nu. Den kan vi, når vi skal rydde ud i underskoven, så skal vi gøre det med bedre forberedelse.
0: Og det er en forudsætning for, at økonomien går stort set i nul næste år, at kommunen får de 100 millioner kroner i særligt tilskud, som man har regnet med fra staten, Indenrigsministeriet melder størrelsen på tilskud ud her mandag formiddag. Tredje ringning lyder snart for Rønne Teaters omfattende renoveringer. Det er kun publikum, der får bedre forhold. Det gælder også skuespillerne, det fortæller næstformand for teatret, Jens Olsen. Skuespillernes garderobe har nemlig fået en ordentlig overhaling.
2: Ja, nu har vi ligesom fået opdateret, sådan så, at der er brugs, og toiletterne er blevet skiftet. Og ja, i det hele taget har garderoben fået en stor omgang. Så det ligesom lever op til de ting, man forventer af en garderobe i et nyt teater.
0: Først lidt sol, senere skyde, måske en enkelt byge, og så cirka 20 grader med en let sydvestlig.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen derude, og tak fordi du lytter med her tidligt søndag morgen. Pussycat sang for os efter de regionale nyheder, det gjorde John Mayer også her. Om ikke så længe, så skal vi have fat i en meget gammel sang, men allerførst skal vi have fat i en ny en. Vi skal en tur til USA og have fat i Magnus Ferrell, svensk mor, amerikansk far, og han har skrevet den her sang om at tale i søvne, Asleep Talking.

Nu skal vi have fat i en gammel sang. Vi skal nemlig en tur i den musikalske tidsmaskine og 95 år tilbage i tiden til 1931. Der skete nemlig det, at første halvdel af melodien Drømte mig en drøm i nat blev indført som et pausesignal i statsradiofonien, og på den måde var der mange danskere, der lærte den melodi at kende. En melodi, som er den ældste nedskrevne melodi i Danmark, stammer fra 1300-tallet, og teksten blev dengang skrevet i runer. Nu skal vi høre den i en version, der ikke er så gammel endda. Det er DR-pigekoret og Philip Faber. Solisten er Pernille Rosendahl, som her synger Drømte mig en drøm i nat.

Drømte mig en drøm i nat, smukt sunget, må man sige, af Pernille Rosendahl, og det er pigekoret. Næste sang, den er også smuk, med Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Sidste weekend spillede jeg sangen Young Girl med Gary Puckett and the Union Gap, og så tikkede der en sms ind fra Roskilde fra Trine, som skrev, ved du godt, at Frida fra ABBA faktisk har lavet en version af den sang, som hedder Jeg er mig selv nu. Det vidste jeg ikke, så jeg var lige inde i diskoteket for at se, om vi havde den, og det havde vi, og den synes jeg, vi skal høre her. Her kommer Frida Lyngstad.

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Unforgettable med Natalie og Nat King Cole. Snart er der 8 radioavis, indtil den er helt klar til os. Der lytter vi til Gangway med deres Mountain Song. Godmorgen.

0: Når de norske kirkeklokker ringer i dag, så vil nordmændene mindes afdøde kong Harald. Der bliver holdt sørgegudstjenester i alle landets domkirker og i flere andre kirker rundt omkring i landet. Og i Oslo, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
1: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
0: Og netop ved Oslo Domkirke står du, Daniel Myhr, hvor klokkerne jo ringer ind til gudstjeneste senere på formiddagen.
2: Ja, man kan godt mærke, at det her det ikke er en hvilken som helst gudstjeneste. Det er altså sørgegudstjenesten. Og her på nuværende tidspunkt, 3 timer inden at gudstjenesten skal stå, der kan vi se, at politiet er begyndt at sætte barrierer op, der holder kamerafolk ude foran. Og i det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge en af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester. Og derudover så skal man også forvente, at det bliver ligesom en koncert. Man skal have tjekket sin tasker, man skal have tjekket sin rygsæk, hvis man har den slags med. Og derudover så forventer vi egentlig også, at det bliver kongefamilien, som tager i Asker Kirke, som ligger lidt vest for Oslo, hvor de vil minde kong Haralds død.
0: Og de her sørgegudstjenester i Norges domkirker begynder klokken 11. Efter 7 års forsøg med elløbehjul på cykelstierne, er det på tide, at politikerne beslutter sig for, om de skal forbydes eller have lov til at være der. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, der arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter og færdes i trafikken. Og står det til tænketankens næstformand, Harry Larmann, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet, så skal elløbehjulene væk fra veje og cykelstier.
3: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
0: Og siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er altså slet ikke forsvarlige at bruge i trafikken, mener Harry Larmann.
3: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Og i Island er man stadig i gang med at tælle de sidste stemmer efter gårsdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab, og lige nu er der meget, der hælder mod et nej. Nej-stiden står nemlig til at få flest stemmer. Lige nu er nej-andelen op på 51,8, mens ja-siden er nede på 48,2. Og så er der altså meget, der lige nu tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne med EU. Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, ja, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på den lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, Jesper Bøjsen.
4: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt, selvsagt kritisk.
0: Problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschip, som sidder i flere slags teknologi. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chip, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirsai Fahd.
5: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
0: Og manglen på hukommelseschip fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det bliver endnu en grå og våd dag. Især i Jylland kan byerne blive kraftige og med torden. I eftermiddag klarer det dog op vestfra. Omkring 20 grader og efterhånden jævn til frisk vind fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Eagle sang Take It Easy. En god opfordring på en søndag morgen. Godmorgen. Klokken har passeret 8, og der må være gang i kaffemaskinerne rundt om i landet her. Er vi i gang med den gode musik, som gerne skulle gøre sådan en søndag endnu bedre. Velkommen ombord. Nu stævner vi ud sammen med Kim Larsen og Bellamy. Vi skal ombord på Jutlandia.

Efter Kim Larsen og Bellamy blev vi det danske og fik Ida Vermeeren med sangen About Time. Det er den 30. august i dag. Tillykke til alle, der har fødselsdag denne søndag. Sangerinden Kaja har fødselsdag. Hende skal vi høre i næste time. Dronning Margrethes yngste søster, Anne Marie, har også fødselsdag i dag. Under 80 år. Tillykke med det. Og så er der en, vi skal have fat i her, som også har fødselsdag i dag. Den irske sanger Dana, hun fylder 76. Hun blev kendt, da hun bare var en gymnasieelev tilbage i 1970, hvor hun vandt Eurovision med den her sang, som blev et kæmpe hit mange, mange steder. All Kinds of Everything.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Sikke en slutning på et flot nummer fra TV2. Fra albumet En dejlig torsdag, der udkom i 87, fik vi Stjernen i mit liv. Snart venter lidt regionale nyheder her 8.30. Indtil da, der kan vi godt nå at tage en tur til Tyskland. Så kan vi fløjte og synge sammen med Scorpions den flotte sang Wind of Change.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det går overraskende godt med den bornholmske økonomi, og det smitter af på kommunen, der slet ikke har brug for at spare så meget næste år, som man ellers havde forventet. En opgørelse fra økonomiafdelingen viser, at ubalancen er faldet til små 3 millioner kroner. Tidligere var forventningen helt op mod 80 millioner. Forklaringen er blandt andet, at skatteindtægterne vokser, og at der er færre udgifter til overførsler. Den her positive situation skaber en helt anden ramme for de afgørende forhandlinger om næste års budget, som foregår torsdag og fredag. Det siger Socialdemokraternes gruppeformand Anne Thomas.
2: Det skal jo selvfølgelig så bruges til, at vi siger, jamen så lad os da holde en hånd under det, vi ved betyder noget for vores lokalsamfund. Lad os sikre os, at lokalsamfund, de foreninger, den frivillighed kan fungere, at vores velfærd kan fungere. Vi er ikke nødt til at tage den store motorsav nu. Den kan vi, når vi skal rydde ud i underskoven, så skal vi gøre det med bedre forberedelse.
1: Og det er en forudsætning for, at økonomien går stort set i nul næste år, at kommunen får de 100 millioner kroner i særligt tilskud, som man har regnet med her, og Indenrigsministeriet melder størrelsen på tilskuddet ud her i morgen formiddag. Efter 200 år er et notorisk problem i salen på Rønne Teater endelig blevet løst. Publikum har haft det for varmt, eller også har de haft det for koldt. Men nu er ventilationssystemet fikset. Det fortæller teatrets formand, Jens Olsen.
3: Så der har ligesom været et af de der must, at vi ligesom for at få en bedre teateroplevelse, så vil vi godt have ventilation i orden. Og det har vi jo så gjort dels bedre. Lavet udsugning der, hvor lysekronen er, og dels har vi etableret nogle rister omkring i loftet.
1: Dagen starter med lidt sol. Sidst på formiddagen mere skyder, der kan også komme enkelte byer. Jævnt til frisk sydvestlig vind, der tiltager lidt, og en temperatur, der ligger tæt på de 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. She's crazy like a fool.

Godmorgen og velkommen til alle, der lytter med her er P5 Morgen, hvor vi lige fik Boney M og Daddy Cool, og så Jakob Sveistrup med Tænder på dig. Om ikke så længe, så skal vi have fat i vores sommerfugle-ekspert Thomas Simonsen, som fortæller i dag om en af de mere sjældne sommerfugle. Men allerførst, så skal vi lige have en ny sang. Den er fra USA med to meget populære amerikanere for tiden, Ella Langley og Coe Wetzel. Det er en sang, der hedder Jaded.

0: Sommerfugleforsker Thomas Simonsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus fortæller i dag om en sommerfugl, der hedder Ancient Blåfuglen. Og det er en sommerfugl, som bliver opfostret af myrer. Ja, det lyder jo helt utroligt, men det gør den. Thomas Simonsen, han ved alt om sommerfugle, og min kollega Gitte Førby, hun har været forbi ham for at høre blandt andet om den her sjældne sommerfugl.
1: Ancient Blåfugl, så har vi bevæget os ind i nogle af de mere specielle sommerfugle i Danmark.
2: Den ser man ikke hver dag, den her?
1: Den ser man absolut ikke hver dag, medmindre man går ud og leder efter den.
2: Og hvor skal man så lede?
1: Så skal man lede i Vestjylland, eller Nordjylland, eller på Læsø.
2: Okay.
1: Og det er sådan en lidt grumset udseende blåfugl, faktisk. Både over- og undersiden er sådan lidt grågrumset, men den er blå. Men Ancient Blåfuglen, det er en af to danske sommerfugle, der faktisk lever sammen med myrer. Larven lever sammen med myrer.
2: I en myretue, eller?
1: I myrebo, vil jeg hellere sige, en myretue, for det er ikke myrer, der egentlig laver ture.
2: Okay.
1: Men i troperne og subtroperne er der rigtig, rigtig mange dagsommerfugle, specielt blåfugle, og så den familie, der hedder metalmærker, hvor der kun er én art i Europa, og den er uddød i Danmark. Men der lever med myrer. Og nogle af dem i troperne, der har myrene hold og nærmest larverne som kvæg.
2: Nå. Okay.
1: Men der findes nogle videoer, man kan se på nettet, hvordan de driver australske arter, der hvor larverne lever af misteltæen, hvor de myrerne holder dem i indhegninger om dagen, og så driver dem op i træerne, hvor der er misteltæen om natten.
2: Hold kæft, I nogle sataner, de myrer der, var.
1: Det er både larverne og myrerne får noget ud af det, for myrerne får honningduk fra larverne. De udskiller honningduk, ligesom bladlus gør,
2: ja.
1: Og larverne får beskyttelse. I det her tilfælde med vores ancient blåfugl og sortplettet blåfugl, der er den anden art, der gør det, men den findes kun på Møn, der starter de faktisk med at leve i planter. Og ancient blåfuglen, som navnet siger, er tilknyttet planten ancient, i det mere specifikt klokkeancient, hvor hunden lægger æg, og så lever larven i frøkapslen i ancient, indtil den er cirka 3 mm lang. Så falder den ned på jorden, og så skal den adopteres af nogle myrer, og der er kun meget få myrearter, der vil gøre det. Men de vil så slæbe den med i boet, hvor de passer den og plejer den og fodrer den. Og ancient blåfugl, den får bare det samme at spise, som myrelarverne gør. Hvis det var sortplettet blåfugl, så spiste den faktisk myrenes larver. Men den lever så der, indtil den har forpuppet sig, og så klækker den, og så skal den så ud af myreboet. Og ved ancient blåfugl, den er forholdsvis udbredt i Vestjylland og Nordjylland og Læsø, for den skal have hedemoser og fugtigheder, hvor der vokser klokkeancient. Men der er en forskel på bestandene nord og syd for Limfjorden. Og det har tidligere fået nogen til at foreslå, at dem nord for Limfjorden måske kunne være den centraleuropæiske art, der hedder rebelsblåfugl. Der ligner ancient blåfugl rigtig meget. Men det har så vist, at det passer ikke. Det er to forskellige former af ancient blåfugl. Men det er måske også to forskellige indvandringsbølger til Danmark, hvor vi forestiller os, at den første, altså dem i Nordjylland og på Læsø, de er kommet ikke ret lang tid efter istiden, hvor landet har passet til dem. Og så er landet blevet mere skovdækket, og så har de fået meget mere begrænset udbredelse. Og så i bundsdelanderen, der er Vestjylland blevet ryddet. Ikke fuldstændig selvfølgelig, men der er kommet en indvandring af bønder. Det, der tidligere blev kaldt enkeltgravsfolket, jeg ved faktisk ikke, hvad vi har kaldt nu. Men de har ryddet stor del af Vestjylland, og blandt andet skabt det hedelandskab, der var i Vestjylland i århundreder. Og der tænker vi, at der kunne det godt være, at den anden af de vestjyske ancient blåfugle, de faktisk er kommet ind på samme tidspunkt. Så det måske er et af de tidligste eksempler, vi kender på, at der faktisk er dyr, der har draget fordel af menneskets ændringer af landskabet.

Elton John har skrevet utrolig mange flotte sange. En af dem er den her Goodbye Yellow Brick Road. Lad os smutte en tur i den musikalske tidsmaskine og så tage tilbage til august 1970. Det var her, hvor Creedence Clearwater Revival lå på førstepladsen på den amerikanske albumhitliste i 9 uger. Og det gjorde de med deres 5. studiealbum Cosmos Factory. Navnet til albumet kom, fordi at lederen af bandet insisterede på, at de skulle øve næsten hver eneste dag, da de lavede det her album. Og trommeslageren, som blev kaldt Cosmo, han var lidt træt af, at de aldrig havde en fridag. De bare skulle øve og øve og indspille hele tiden. Så på et tidspunkt, så synes han simpelthen, at det her, det nærmede sig en fabrik. Så albumet kom til at hedde Cosmos Factory. Vi skal have den sang, der hedder Up Around the Bend.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

På en søndag morgen fik du også Sanne Salomonsen her med Love Don't Bother Me. Snart så skal vi have os en ny radioavis ind i dag. Så skal vi lytte til Boy George i forgrunden af Culture Club her med Karma Chameleon.

0: Meget tyder på, at Island ikke kommer til at genoptage forhandlingerne om at komme med i EU. Langt de fleste af stemmerne efter lørdagens folkeafstemning er nemlig nu talt op, og nej-siden fører med 52,5% af stemmerne, mens kun 47,5% har stemt ja. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Det hælder altså mod et nej fra islændingene, men er der stadig noget, der kan ændre sig?
1: Altså umiddelbart bliver det svært, for nej-siden har gradvist øget deres forspring her de seneste timer, og der mangler umiddelbart kun en enkelt valgkreds at blive talt op, så min vurdering er, at nej-siden i hvert fald godt kan finde champagnen frem, men lige vente med at åbne den til den sidste stemme er talt op.
0: Og lad os lige høre fra en af dem, der har stemt nej.
2: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or more like we can...
0: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere, så kan vi se på det igen, siger altså her Daniel Bjarkason fra Reykjavik. Og Per Bang, det har jo været en forholdsvis tæt afstemning. Hvorfor er islændingene så splittet i det her spørgsmål om EU?
1: Jamen det er det, fordi det er et meget følsomt spørgsmål for mange islændinge, fordi det rammer ned i hele den her diskussion om selvstændighed og uafhængighed. Altså det er jo ikke mere end 82 år siden, at de kappede de allersidste bånd til Danmark, som de havde været forbundet med i mere end 500 år. Og der er en følelse, især blandt de ældre generationer af, at det stadigvæk er et relativt nyt land, og de vil gerne bestemme selv, og ikke være underlagt politikker, som kommer fra Bruxelles.
0: Og hvis det altså bliver til det her nej, som meget tyder på, hvordan vil det blive modtaget rundt omkring i Europa?
1: Jamen altså umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så ville man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
0: Lød det fra Per Bang Thomsen. Det skal være slut med el-løbehjul og eldrevne skateboards for cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. El-løbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
3: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her el-løbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
0: Men et forbud mod elløbehjul er for voldsomt, mener Moderaternes transportordfører Frida Bruun.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Og Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar er klar til at se på et forbud, for der trænger til at blive ryddet op på cykelstierne, siger hun.
5: Men vi ved også, at det ikke kun er elløbehjulen er problemet. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige køretøjer. Så jeg tror, vi bliver nødt til at gå mere grundigt til værks og ikke kun kigge på løbehjulene og sige, hvad skal faktisk ikke have lov til at være der?
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med elløbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Nordmændene samles i dag i kirkerne for at mindes afdøde kong Harald. I alle landets domkirker og i øvrigt også mange andre kirker bliver der nemlig holdt sørgegudstjenester. I Oslo Domkirke der står biskop Sunniva Gylver for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af kongens død.
6: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, de har stået i med mange udfordringer.
0: Vores reporter Daniel Myhr var her til morgen forbi domkirken, hvor politiet allerede havde sat afspærringer op.
7: I det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge en af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester.
0: Der er udsigt til regn og byer. Især i Jylland kan byerne blive kraftige, og med torden i eftermiddag klarer det op vestfra. Vi får temperaturer omkring 20 grader og efterhånden jævnt til frisk vind fra vest. Henrik Hinseli er redaktør på søndagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder. holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Velkommen til alle. Jeg håber, nogen af jer fik rystet den sidste søvn ud af benene til sangen om Bad Bad Leroy Brown. Rigtig god søndag morgen. Musikken er på plads her. Det er nyhederne også, og kaffen er inden for rækkevidde, så det skal nok gå godt. Det er den 30. august i dag. Tillykke til alle fødselarer, inklusiv Kaja Bryl, som vil synge for os her på hendes 54-års fødselsdag. Her får vi sangen Stay.

0: Tak til The Temptations, der gav os deres store hit, My Girl. Nu skal vi have en tankevækker, og den kommer i dag fra forfatter, musiker og mentor, Maj-Britte Ulrikke Holm, som mødte tiden i en drøm og fik en ny opfattelse af, hvad hun skal nå.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Jeg når mere, når jeg skynder mig mindre. For det er simpelthen det, jeg er kommet frem til. Og den måde, jeg kom frem til det på, det var faktisk via en drøm, jeg drømte for nogle år siden. Og det var en periode i mit liv, hvor jeg bare havde enormt travlt, og jeg løber, jeg skyndte mig, jeg kunne ikke nå halvdelen af det, jeg skulle. Og så drømte jeg, at jeg mødte tiden. Og i drømmen, der blev jeg klar over, det er simpelthen tiden, der er her. Og så vender jeg mig mod tiden og siger i drømmen, ej, du bliver simpelthen nødt til at gå langsommere, fordi jeg kan ikke følge med dig. Og så siger tiden til mig, der er noget, du helt har misforstået. For det er ikke sådan, som du tror. Det er faktisk mig, der følger dig, sagde tiden. Det er sådan, at når du går hurtigt, så går jeg hurtigt. Og når du går langsomt, så går jeg langsomt. Og så vågnede jeg af den her drøm, og jeg skyndte mig at skrive det ned. Og jeg tænkte meget over det i den tid efter. Hvad er det her for noget? Og så begyndte jeg at eksperimentere med det, som tiden havde sagt i drømmen. At når jeg begyndte at skynde mig rigtig meget, så satte jeg simpelthen helt bevidst tempoet ned. Og så begyndte jeg at opleve, det var faktisk rigtigt, det som tiden havde sagt i min drøm. Og jeg kunne mærke, at det blev min virkelighed, at jeg rent faktisk når mere, når jeg skynder mig mere.

britiske Steve Winwood med Higher Love, en sang, som han lå på førstepladsen med i USA på singlehitlisten for præcis 40 år siden i dag, den 30. august 1986. Næste på banen, det er Tina Dickow, som har et nyt album på trapperne. Jeg har hørt, det skulle komme en gang i oktober deromkring, men der er allerede kommet den her single fra albumet, vi skal høre. Den hedder Surfing. You flow.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
2: ja, omkring det som 14-årig. Jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Så fik vi også lige et wake-up call fra Jakob Dinesen, så vi kan være friske, når vi får nyheder her om lidt. Regionale nyheder 9.30. Op til dem, der er det Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det går overraskende godt med den bornholmske økonomi, og det smitter af på kommunen, så der slet ikke er brug for at spare så meget næste år, som man ellers havde regnet med. En opgørelse fra økonomiafdelingen viser, at ubalancen er faldet til små 3 millioner kroner. Tidligere var forventningen op mod 80 millioner. Forklaringen er blandt andet, at skatteindtægterne vokser mere end forventet, og der er færre udgifter til overførsler. Den her positive situation skaber en helt ny ramme for de afgørende forhandlinger om næste års kommunebudget, der foregår torsdag og fredag. Det siger Socialdemokraternes gruppeformand Anne Thomas.
2: Det skal jo selvfølgelig så bruges til, at vi siger, jamen så lad os da holde en hånd under det, vi ved betyder noget for vores lokalsamfund. Lad os sikre os, at lokalsamfund, de foreninger, den frivillighed kan fungere, at vores velfærd kan fungere. Vi er ikke nødt til at tage den store motorsav nu. Den kan vi, når vi skal rydde ud i underskoven, så skal vi gøre det med bedre forberedelser.
1: Det er en forudsætning for, at økonomien stort set går i nul næste år, at kommunen får de 100 millioner kroner i særligt tilskud, som man har regnet med, og Indenrigsministeriet melder størrelsen på det her tilskud ud i morgen formiddag. I dag er alle øens børn inviteret til stor legedag i Rønne, eller Maxdag, som det hedder. Der bliver masser af aktiviteter i Midtbyen, og de tre frikirker bag arrangementet glæder sig rigtig meget sammen med de 250 frivillige. Det siger Andrew Bay Mogensen, han er ansvarlig for dagen.
3: Den er gratis, og den er tænkt som en gave for frikirkerne i Rønne. Og der kommer cirka 250 frivillige, og så forventer vi omkring 5.000 besøgende i løbet af den eftermiddag. Og den er fyldt med leg og sjove ting for børn.
1: Og Maxdagen åbner aktiviteterne i Rønne Midtby fra kl. 13 til 17. Der er skyet med nogle byer i eftermiddag, kun det enkelte byer også måske lidt sol. Jævnt tilfreds tiltagende sydlig og sydvestlig vind, og så cirka 20 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Her er P5 Morgen, hvor vi hørte Chaka Khan, og derefter var det Michael Bublé med Home. Nu skal du have en ny sang for britiske Jessie Ware. Hun er tilbage med et nyt album, Super Bloom hedder det, og vi skal høre en sang fra albumet. Det er et album, som har fået inspiration, tydelig inspiration fra 70'ernes soul og disco. Og Jessie Ware, hun er fra London, og hun kommer også forbi Danmark om ikke så længe, indtager KB-hallen den 18. november, hvor hun synger sange blandt andet fra sit nye album. Og hun vil sikkert også synge den her sang, som vi skal høre. Den hedder Sauna.

I tirsdags døde dejlige Dolly Parton, som i sit 80 år lange liv skrev over 3.000 sange. Og så her i forgårs afslørede mediet CNN, at der er ny musik på vej fra Dolly Parton, men fans må vente i hele 20 år, for Dolly Partons sidste sang, der hedder My Place in History, er nemlig først sat til at blive udgivet den 19. januar 2046, dagen hvor Dolly Parton kunne have været fyldt 100 år. Ja, sådan er det. For 10 år siden fortalte hun om sangen, da hun gæstede et talkshow. Hun sagde, jeg har virkelig haft lyst til at grave sangen frem og spille den, og tænkte, jeg burde bruge den, for det er en virkelig god sang, sagde hun dengang. Men den er altså klausuleret til 19. januar 2046, så vi må ruste os med tålmodighed. Og så håber jeg da, at det er en god sang, når vi kommer så langt. Vi tager en anden en af Dolly Partons gode sange her. Den, der hedder Here You Come Again.

Lad os se lidt nærmere på søndagen. Der er bilfri søndag på Nørrebrogade i København, og så er der en del Superliga-kampe. Lyngby møder OB, Silkeborg møder FC Midtjylland, Randers skal i kamp mod AGF, og FC Nordsjælland skal i kamp mod Brøndby. Grand Slam-turneringen US Open i New York begynder i dag. Tennisturneringen, hvor Claes Tauson skal i kamp i første runde senere på dagen. Og har du tid til tv, så er der en spændingsfilm på DR2 14.55, Chakalen, om en engelsk lejemorder. En sjov film kan du se på DR1 kl. 15. Det bliver ikke bedre, hedder den. Oscar-belønnet amerikansk drama, som altså også er lidt underholdende, om forfatteren Melvin, som er typen, man gør klogest i at undgå. Han sætter nemlig en ære i at fornærme alle mulige, ikke mindst sin nabo, men der bliver vendt op og ned på Melvins liv. Det er Jack Nicholson, der spiller hovedrollen i filmen, du altså kan se på DR1 kl. 15. Alt forladt skal til Mønsted Kalkgruber kl. 18. For langt inde i Mønsted Kalkgruber findes der graffiti, som er over 100 år gammel. Så er der vilde eventyr på DR1 kl. 20, hvor du kan møde edenske guder, bundløse moser og gigantiske rovdyr. Og så er der på DR2 kl. 23.20 i aften en film, der hedder Burnt, om en mesterkok, som havde medvind og Michelin-stjerner, men satte det hele over styr i en sky af sprut og stjernenykker. Så vil han starte forfra, men det er ikke så let, når han har brændt alle broer bag sig. Burnt kan du altså se på DR2 sent i aften eller på DR TV.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: På DR TV og i aften på DR2.

Frankie Valli and the Four Seasons sang Oh, What a Night, efterfulgt af News med Sig mig, hvem du elsker. Det har været en dejlig morgen, men snart er klokken 10, og vi skal have radioavis. Derefter venter programmet to vers og et omkvæd. Jeg hedder Rikke Frem, jeg siger tak for nu og ønsker alle sammen en god søndag. Men vi runder lige af med en sang, som på den her dato tilbage i 1987 blev et stort hit. Det var nemlig Rick Astley's debuthit, som begyndte på førstepladsen på den britiske singlehitliste, og som lå der på førstepladsen i 5 uger i træk. Det var også en sang, som blev den bedst sælgende single det år, og ja, det er den her Never Gonna Give You Up.

0: Alt tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne om at komme med i EU. Her, hvor næsten alle stemmer er talt op efter folkeafstemningen i går, står nej-siden til at hente 52,5% af stemmerne, og ja-siden kun 47,5%. Og en af dem, der har stemt nej til at rykke tættere på EU, er Daniel Bjarkason.
1: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or...
0: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere. Der kan vi se på det igen, siger han. Og ender det med et nej til at gå videre med optagelsesforhandlingerne, bliver det dog næppe noget, der ligefrem sender chokbølger gennem EU-kontorerne i Bruxelles. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så vil man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
0: Mindst en person har mistet livet, og fem er såret efter et skyderi ved en ravefest i byen Aarau i Schweiz i nat. Nogle af de sårede er ifølge det lokale politi svært til skadekommende. Politiet har fortsat ikke fortalt noget om, hvorvidt man jagter en eller flere gerningspersoner, men en menneskejagt er fortsat i gang. Cirka 3.500 deltog ifølge nyhedsbyrået AFP i den her årligt tilbagevendende teknofest. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige, og nu er manglen også synlig ude i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
3: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
0: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen på chip er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai-Fahd.
4: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
0: Og analytikere forventer, at den her mangel på chip vil vare ved i et års tid endnu. Det bliver desværre en grå og våd søndag. Byerne kan især i Jylland blive kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op for vest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Hilmar Hassis magiske guitarspil får lov at lægge den her sang i seng. Det var Love Shops, en nat bliver det sommer. Og det er en sang, der udspiller sig i limboet mellem nat og dag, for som de synger, The milk train doesn't stop here anymore. Og The milk train er mælkemanden, ham der kørte rundt med mælk i villakvartererne i gamle dage. Han bebudede, at dagen var på vej. Og det er den samme morgenvandrer, Tennessee, han synger om i sin sang, Tea and Sympathy, når hun synger, I don't wanna ride the milk train anymore. Du lytter til to verser af et omkvæd. Jeg hedder Andorte Michelsen. Velkommen til.

Janice Ian fra hendes store album Between the Lines. Og nu skal vi til Norge og lytte til noget musik, der er stærkt folkemusikalsk inspireret. Og sådan har musikken jo længe lytt i Norge. Men sådan har den ikke lytt her i landet i lang, lang tid. Men det er som om, der er en revival på vej. I den her weekend har der jo været Tønderfestival. Jeg har været at finde blandt publikum dernede, og det er et vidunderligt sted. Og ja, lad os høre nogle violiner og sende en tanke til alle de gode folk på den festival og til nordmændene. Vamp, liten, fugle.

0: Only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Blackbird med The Beatles, og du er midt i to vers og et omkvæd på en søndag formiddag, hvor jeg altid ligger lidt stille ud og ligesom sender en tanke til, at vi jo befinder os midt i kirketiden, i hvert fald et tidspunkt på ugen, hvor man godt måske kunne stoppe en anelse op. Det er så det, jeg gør her i musikkens tegn. Fra Olivia Rodrigos nye album skal vi lytte til Becket.

Olivia Rodrigo Becht, det er som at se ind i et menneskes øjne, og ingenting andet end sjæl at kunne se og høre den her sang, synes jeg. Den er fra hendes album You Seem Pretty Sad for Girls So In Love. Og man må sige, at sangene handler meget om kærlighed, men lige præcis den her sang faldt jeg fuldstændig for, og den mindede mig sådan om et gammelt nummer med gruppen Trio, som jo var Emmylou Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton. Det er sangen Telling Me Lies, som har noget af det mest fabelagtige korarbejde, jeg nogensinde har hørt. Prøv for eksempel at lægge mærke til, hvordan de kan lægge deres vibrato fuldstændig oven i hinanden på de lange toner.

Trio og Telling Me Lies, og frem mod et nyhedsoverblik, endnu en stille sang på en søndag formiddag. Det er den danske gruppe Søn med nummeret Det ved jeg ikke, om jeg kan, mor.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom det går langt bedre med kommunens økonomi end frygtede foråret, så er der stadigvæk store udfordringer med at få næste års budget bakset på plads under forhandlingerne sidst i næste uge. Der er nemlig et stort problem med anlægsudgifterne. Det fortæller kristendemokraten Niels Christen Andersen. Han peger på, at der i forvejen er planlagt byggerier for omkring 70 millioner kroner. Og der er nye ønsker til blandt andet plejecentre og børnehuse. Og så er det jo ovenikøbet blevet ekstra dyrt at bygge, påpeger kristendemokraten. Derfor så skal vi træffe nogle valg, altså 70 millioner kroner er der besluttet i forvejen, og så ligger der omkring 40 millioner ekstra, hvis man både skal have Allinge Børnehus og Vibegård og nyt tag på Toftegården og andre nye tiltag på plads, siger Niels Christen Andersen. Så selvom de her nye tal fra økonomiafdelingen viser, at driften ser betydeligt bedre ud end frygtet, så er der altså de her truende anlægsudgifter, der gør det svært. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvor vi kan spare, mener Niels Christen Andersen. Og så er det i dag, at alle øens børn er inviteret til store legedag i Rønne, eller til Maxdag, som den jo også hedder. Der bliver masser af aktiviteter i Midtbyen, og de tre frikirker, der står bag arrangementet, glæder sig rigtig meget. Det fortæller Nora Bay Mogensen, der er ansvarlig for den her Maxdag. Den foregår med masser af aktiviteter i Rønne Midtby fra kl. 13 til 17. Der er 250 frivillige indkaldt, og man regner med, at der kommer omkring 5.000 gæster til Maxdagen, og heraf ca. 2.000 børn, fortæller Nora Bay Mogensen. I eftermiddag kun enkelte byer, lidt sol, lidt tilfreds sydvestlig vind, der tiltager.
2: Schmidt.
3: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Bob Marley, Three Little Birds. Og med den sang er der slået en tone an. For det var jo i den her uge, at det danske rockband Knacks bekendtgjorde, at de til foråret spiller deres endegyldigt sidste koncerter. Og faktisk for første gang i rigtig mange år indendørskoncerter. Titlen på koncerterne er Grand Finale, og et album, der snart kommer, skal så til gengæld hedde Knark. Og så er vi vist også dækket ind sådan rent sprogligt. Knacks startede jo, eller blev startet af de to brødre, Jens og Peter, fra Skjern, som kom til Aarhus og med deres sådan lidt venstredrejede og en lille bitte smule sådan firkantede rockmusik. Og her blev de sådan ret hurtigt mixet op med den aarhusianske musikscene, som på det her tidspunkt var fuld af vilde typer. De her to fyre fra Vestjylland formåede dog at få sat skik på nogle ting. De fik jo blandt andet bygget studiet Feedback, de fik lavet pladeselskabet Genlyd, og de fik også indrulleret nogle af de her lidt mere vilde aarhusianske typer i deres band. En overgang spillede Henning Stærk trommer, men Per Christian Frost kom jo også med i den her periode og fik en enorm betydning som guitarist og ikke mindst bassist. Og som bassist indledte han så et samarbejde med, spoiler alert, min lillebror Mads Michelsen, der også kom ind i bandet. Og nu var det lidt slut med det firkantede. Nu svingede Knacks, som hele Aarhus gjorde det i de år. Og det nummer, som kendetegner det store skifte, kommer her. Det hedder Safari.

Gnax og Safari. Der er virkelig tale om et ret enestående samarbejde imellem en sangskriver og et orkester her. Jeg har ladet mig fortælle, at nummeret her, Safari, var sådan lidt salmeagtigt, og det er jo også en sang, som rent melodisk kommer virkelig vidt omkring, og det kan godt nogle gange være svært at få den slags sange passet ind i et stærkt beat, men det er jo noget af det, som er det geniale ved Gnax, at det lykkedes virkelig. Og nogle af dem, som de blev inspireret af de år, var jo blandt andet Sly og Robbie, som var rytmegruppen bag Grace Jones. Her skal vi høre hendes Walking in the Rain.

slingre ned af Vestergade med Knæks, og det er selvfølgelig Vestergade i Aarhus. Vi taler om her, der hvor det legendariske spillested, Vestergade 58, også lå. Jens og Peter kom som sagt ude fra Skjern, og de var nogle rigtig entreprenante typer. Deres pladeselskab Genlyd gav senere rum og plads og mulighed for rigtig mange store artister. Her skal vi lytte til et par af dem. Først er det Jens og Peters søster, Elisabeth G. Nielsen, og sangen, vi skal høre, er Sotto Voce.

Sotto Voce med Elisabeth, som udkom på pladeselskabet Genlyd, som var ejet af Gnags. I samme periode kom min lillebror hjem til mig med et kassettebånd og bad mig lytte til en ung fyr, som de gerne ville udgive. Og det var Thomas Helmig. Jeg har netop været i Aalborg og set koncert med ham, og ja, min lillebror spiller så i dag faktisk med i bandet på percussion. Men jeg kan ikke være med at tænke på, at den der fuldstændig vanvittige og suveræne og æstetisk meget, meget flotte koncert var en kulmination på en karriere, som engang startede på et kassettebånd, som jeg lyttede til en regnvejrsdag på Christianshavn. Livet er en underlig fisk, og resten er musikhistorie.

Her fedter Thomas Helmi ud. Giv mig din mund og frem mod et nyhedsoverblik. Endnu en sang med bandet Gnags, som snart spiller deres karrieres sidste koncerter. Her et højdepunkt, Mr. Swing King.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ja, her klokken 11 ringer kirkeklokker i hele Norge ind til sørgegudstjenester for kong Harald, som døde i fredags. Og masser af nordmænd er gennem de seneste timer strømmet til i håb om at få en plads på kirkebænkene. De første mødte faktisk op allerede ved 8-tiden. Og i Oslo Domkirke er det biskop Sunniva Gylvor, som står for gudstjenesten. Og hun er selv påvirket af kong Haralds død.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
3: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Ender det med, at det bliver forbudt at køre på elløbehjul i trafikken, ja, så vil Anna Sandborg Olsen fra Søborg blive meget ked af det.
4: Og det er, fordi det er en enorm frihed. Nu har jeg nogle problemer med mine knæ, som gør det svært at cykle, og jeg har ikke kørekort, og jeg kan tage til og fra arbejde med løbehjulet, tage det med videre, klappe det sammen, tage det med i en bus, så det er helt anderledes end på en cykel.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med elløbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. En 17-årig uledsaget bilist kørte ved totiden i nat i Knebel på Djursland ind i ikke bare et, men to huse. Hverken den unge teenager eller husenes beboere kom der noget til ved uheldet. Hvad står det til med husene? Det ene fik kosmetiske skader, mens brandvæsenet blev kaldt ud til det andet for at vurdere, om der var nedstyrtningsfare. Den 17-årige er nu sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven. Det bliver en grå og våd søndag. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op fra sydvest, og solen kan endda dukke op 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var radiovisen her klokken 11 i studiet Michael Olesen.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, og vi er i anden time af den her søndags to verser et omkvæd, og det betyder også, at tempoet kommer en lille smule i vejret. Her er det Katie Lang, Constant Craving.

K.D. Lang, Constant Craving, og en anden, der virkelig konstant har ting på spil, er Lily Allens mand. Hun har skrevet en sang om al hans utroskab. Det næste her, den handler faktisk om, at hun afslører, at han har en lejlighed ude i byen, hvor han holder sine elskerinder. Hun kalder stedet for Pussy Palace.

Pussy Palace med Lily Allen. Jeg synes faktisk godt, man fornemmer, at Lily Allen også er skuespiller. Der er sådan en teatralsk dimension i hendes album West End Girl, hvor det her nummer stammer fra, som er en lang oprulning af et ægteskab med utroskab i. Faktisk ret forfærdelig historie, men sangene fejler ingenting. En sangskriver herhjemme, som kan noget det samme, både med sproget og med dramaet, er Sys Bjerre. Hun har netop udsendt en ny single fra et kommende album, og den sang skal vi høre nu. Den hedder Dø Lykkelig.

Tøs Bjerre Dø Lykkelig. Her har vi altså en sangskriver, som bruger ord som hedonistisk og stoisk i sin sang, som refererer til den romerske filosof Seneca, og lige for oversat Curiosity Killed the Cat til nysgerrighed slog killingen ihjel. Og så synes jeg faktisk ret godt om den linje, hvor hun taler med Gud, og så spørger hun, hvordan kan det være, at alt det, der er gluten i, tager mig til himmeri. Det har jeg faktisk også nogle gange spurgt mig selv om. Hvordan kan det være? Jeg føler mig ramt af den her sang. Jeg kan virkelig godt lide croissanter, og jeg kan også virkelig godt lide at drikke vin, og nogle gange også hver dag. Så, Søs Bjerre, hun kan altså skrive. Nu til nogle andre danske sangskriver, som virkelig også kan. Det er Maurits og Hørslev-projektet, og her skal vi lytte til Ulykkelige Mennesker.

Ja, det skulle så forestille at være to sange, der handlede om lykken. Først Sys Bjerres sang om at dø lykkelig, og så Moritz Hørslev-projektet her, Oh, lykkelige mennesker. Men var de nu også så lykkelige? Jeg er ikke helt sikker, så jeg synes, jeg vil runde af med noget, som er umisforståeligt. Så her kommer Pharrell Williams' Happy.

Pharrell Williams Happy, og efter den har man lyst til at kaste sig lidt i nogle lounge-møbler og tage sig et køligt glas et eller andet og se lidt sofistikeret ud og lytte til noget lidt mere mellow. Her kommer Roxy Music. Det må være det helt rigtige. Frem mod et nyhedsoverblik, Avalon.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom det går langt bedre med kommunens økonomi end frygtet i foråret, så er der stadig store udfordringer med at få næste års budget på plads her under forhandlingerne sidst i næste uge. Der er nemlig et stort problem med anlægsudgifterne, det fortæller kristendemokraten Niels Christen Andersen. Han peger på, at der i forvejen er planlagt byggerier for omkring 70 millioner kroner, og hertil kommer en række nye ønsker til blandt andet plejecentre og børnehuse, der løber op omkring 40 millioner. Og så er det jo ovenikøbet ekstra dyrt at bygge for tiden, siger kristendemokraten.
2: Dels er markedet overophedet, som jeg sagde. Det betyder, at du kan godt få lavet dine ting, hvis du bare er parat til at betale så meget mere for. Og det er lige præcis vores problem. Og endelig kan man så sige, at hvis du vælger at bruge 40 millioner mere, og man kan egentlig sagtens argumentere for normalt, stort set, men så skal du finde de 40 millioner i budgettet, og det må du så over på driften, og det er der, vi har problemet. Og så må vi sige, en anden af de ting, der ligger, som er Allinge Børnehus, altså den kan vi jo ikke trække længere, skal jo findes en løsning.
1: Så selvom de nye økonomital viser, at driften ser betydeligt bedre ud end frygtet, så er det altså stadigvæk svært med budgettet, mener Niels Christen Andersen. I dag er alle øens børn inviteret til store legedag i Rønne, Maxdag, som det hedder. Der er masser af aktiviteter i Midtbyen, og de tre frikirker bag arrangementet glæder sig rigtig meget. Det fortæller Nordbej Mogensen. Han er ansvarlig for dagen.
3: Den er gratis, og den er tænkt som en gave for frikirkerne i Rønne. Og der kommer cirka 250 frivillige, og så forventer vi omkring 5.000 besøgende i løbet af den eftermiddag. Og den er fyldt med leg og sjove ting for børn.
1: Og Maxdag åbner aktiviteterne i Rønne Midtby her fra kl. 13 til 17. Og vejret ser nogenlunde ud i eftermiddag, kommer der kun enkelte byer, der kan også komme lidt sol ind imellem. Vinden bliver jævnt til frisk fra syd og sydvest. Den tiltager dog noget i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger omkring 20 grader.
4: To vers og et omkvæd på P5.

Marvin Gaye ain't no mountain high enough. Nu kommer det så frem, hvis du ikke allerede havde regnet det ud. Det kommer frem, at to vers og et omkvæd er et program, der ikke bliver sendt direkte. Jeg sidder faktisk her i DR-byen, og det er tirsdag aften. Det er mørkt udenfor, og når jeg kigger ud gennem studiets glasrude, så ser jeg også ud på store, tomme og helt mørklagte kontorlandskaber. Jeg sidder med andre ord helt alene her og producerer radio. Så kommer der pludselig en sms ind fra min gode ven og kollega, sangskriveren Annika Aakjær, med den utrolig triste nyhed, at Dolly Parton er død, 80 år gammel her til aften. Og jeg beslutter mig lige nu og her for, at jeg vil bruge noget tid her i programmet på at hylde hende og mindes hende. Så jeg skynder mig at ændre på mine spillelister, og så slår jeg op på Facebook nu ud til folk, hvad for nogle sange de egentlig sætter allermest pris på, og så det kan være, at jeg kan blive inspireret af det. Det kan du selvfølgelig ikke gøre, kære lytter, fordi nu er det jo en helt anden dag for dig, der hører på det her. Men du må prøve at tænk tilbage på den her tirsdag aften, som det er nu. 21.13 viser studiets ur. Dolly Parton er her ikke mere, men det er hendes sange her, Jolene.

Dolly Parton til Jolene. Dolly Parton var så meget. Hun var guitarist, hun var forretningskvinde, hun var showkvinde, og så var hun selvfølgelig først og fremmest sanger og sangskriver. Men hun var også humorist. Hun har blandt andet sagt, jeg bliver aldrig fornærmet over dumme blondinevitser, for jeg ved, jeg ikke er dum. Og så ved jeg også, at jeg ikke er blondine. Her kommer Just Because I'm a Woman.

Just Because I'm a Woman. Jeg spiller her i to vers og et omkvæd en række sange med Dolly Parton. Desværre i den triste anledning, at hun ikke er her mere. Hun afgik ved døden tirsdag aften i den her uge. Jeg sidder her netop tirsdag aften, som jeg tidligere har været inde på, og producerer programmet og har lagt et opslag op på Facebook, og nu sidder jeg og kigger på svarene. Og noget af det, som slår mig, det er, at det er meget kvinder, der svarer. Her er dog en mand, han skriver sjovt nok, hun lavede en del godt med Chet Atkins, som jo desværre heller ikke er her mere, men nok er ved at hylde. Ja, Chet Atkins, ja, det er så lige nu Dolly Parton er død. Og så er der en anden mand her, der skriver, at han kan huske, at hans mor synes, hun var en stor stjerne. Men her er en kvinde, og hun vil gerne høre Baby, I'm Burning.

Total powerhouse, Dolly Parton, Baby I'm Burning. Dolly Parton, som ikke er her mere. På det tidspunkt, hvor det her program bliver sendt, har der sikkert været et hav af nekrologer og mindeord om Dolly Parton. Jeg sidder her på aftenen, hvor Dolly desværre er gået bort, og prøver at strikke noget sammen af, hvad jeg ligesom ved, og hvad folk skriver ind her på Facebook, og så også bare min egen store, utroligt store kærlighed til og beundring for den her kvinde, som har stået så rangt i en branche, som jeg jo kender indefra, og hvor der sandt for dyden er mange farer for en kvinde, og mange måder, man kan blive ramt på, man kan blive gjort uaktuel på og irrelevant på derude, og hvor kvinder, som jo selvfølgelig ofte lytter til andre kvinder, nogle gange næsten kan få svært ved at komme til ord, eller måske ligefrem være lidt flov over at indrømme, at de elsker for eksempel Dolly Parton. Nu skal vi lytte til Coat of Many Colors, som måske er min egen favorit.

Coat of Many Colors, Dolly Parton. Dolly Parton, som vi desværre mistede i den her uge, og det er også derfor, at jeg sidder her og flitter en lille række af sange sammen til minde om og til ære for hende og for at hylde den helt enorme betydning, hun har haft som en af Amerikas største sangskrivere. Og så samtidig en personlighed, en kvinde med foden under eget bord og sin meningers mod. Dolly Parton har selv sagt, at vi aldrig helt forsvinder, og at hun regner med at komme til at spille i Englenes Orkester. Det synes jeg faktisk er meget betryggende. Her runder jeg Dolly Parton kavalkaden af med sangen om den erhvervsaktive kvinde 9 to 5.

Morrison Days Like This, ovenpå en ordentlig skålfuld Dolly Parton, som jeg spillede i den triste anledning, at Dolly Parton er gået bort, og at ja, vi har måttet sige farvel til en af de helt, helt store sangskrivere. Nu må du også sige farvel til to verser og et omkød. Jeg hedder Anne Dorte Michelsen, og ja, mit program for den her søndag lakker mod inden. Jeg håber, på trods af mit Dolly Partonske svinkeærne, at du har været glad for at lytte til programmet, og at vi høres ved en anden god gang. Her vil jeg slutte med nogle danske fyre, som engang lavede en sang, som endte med at blive en vaskeægte evergreen. Jeg taler om Dieters Lieder. Frem mod et nyhedsoverblik, og farvel for nu, dig og mig.

0: Det bliver ikke i den her omgang, at Island rykker tættere på EU-medlemskab. Som jubelbrølet fra nej-lejren her afslører, så var et flertal af islændinge ikke interesseret i at gå videre med optagelsesforhandlingerne. I 7 år har det været tilladt at køre på elløbehjul på cykelstierne, men står det til en stribe eksperter, så bør de forbydes.
1: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken.
0: Venstre har haft det rigtig svært de seneste år. Ja, faktisk har formand Troels Lund Poulsen været i tvivl om, hvorvidt partiet ville klare den.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
0: Velkommen til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Island kommer ikke til at genoptage forhandlingerne om medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne støttede regeringens forslag om at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og da det i nat begyndte at ligne et nej, var der naturligvis jubel blandt modstanderne af forslaget. Og nu skal vi til Island og dig, Helgi Olafsson. Du er med fra hovedstaden Reykjavik, og så er du også selv islænding, skal vi lige sige. Hvad er reaktionen i Island på det her resultat?
3: Jamen, der er jo forståeligt nok en skuffelse blandt de vælgere, som har stemt ja. Jeg har talt med et par stykker af dem her til morgen, og de er skuffede over, at man ikke får lov til at se den her aftale, som man eventuelt ville kunne få med EU. Nu må vi jo så se i fremtiden, om der kommer en ny folkeafstemning på et tidspunkt. Men nogle af dem, jeg har talt med, de frygter, at den ikke kommer i deres levetid.
0: Og du har også talt med nogle af dem, der stemte nej. Hvad fortæller de om årsagerne til det?
3: Jamen, de er jo glade her til morgen, Islands tid, og nogle af dem, jeg har talt med, de fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for, at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Og fra Helgi Olafsson skal vi videre til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Island har jo i forvejen ret tætte bånd til EU og er jo også medlem af NATO. Så kommer det her nej til at ændre noget overhovedet for Island?
4: Nej, umiddelbart ikke, for de fastholder jo sådan set bare status quo. Og man skal huske på, at Island i forvejen har et tæt forhold til EU. Altså islændingene, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU. Og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: Og afstemningen har jo været forholdsvis tæt, hvilke en af dem, der stemte nej, her sætter ord på.
5: For now, we're too divided, and that's not a good look, because we should be...
0: Lige nu er vi for splittet, og det ser ikke godt ud. Der bør være mindst 70%, der er for at komme med i EU, før vi gør det, siger her Daniel Bjarkason. Og Per Bang, hvor splittet har islændingen været i det her spørgsmål om EU?
4: Jamen, de har været meget splittet, og det har også været en polariseret debat, der har været. Men det er sådan set ikke noget nyt, fordi det har det været i mange år. Fordi det her spørgsmål om EU, det er et meget følsomt og også på sin vis eksistentielt spørgsmål for mange islændinge. Netop det her med, om de skal underlægge sig andre og politik udefra. Så det, på den punkt, så er det ja, har det bare sådan set understreget det, som vi godt vidste i forvejen, at ja, de er dybt splittet, når det kommer til EU.
0: Og EU sigter jo efter at få flere lande inden for i unionen, så er det her noget, de vil ærge sig over i Bruxelles?
4: Ja, det vil de uden tvivl. Altså, de kommer nok ikke til at sige det offentligt, men hvis man spørger den uden for citat, så vil der være mange, som er ærgerlige over det her. Fordi hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville ja, unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her for uden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Vi skal hjem og ud i trafikken, og der er du nemlig med stor sandsynlighed stødt på de lydløse elløbehjul, der kommer susende på cykelstien. I 7 år har det været lovligt at køre på de her små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, fortæller Harry Larmand, der er næstformand i Tænketanken.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: Ifølge Tænketankens evaluering fra sidste år, så er ulykkesrisikoen for elløbehjul 8-9 gange højere end for en cykel. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
6: Cykelhjelmen spændt, løbehjulet tændt. Sådan lyder det flere gange om ugen, når Anna Sandborg Olsen stiller sig op på sit eldrevne løbehjul for at køre på arbejde. Og derfor håber Anna Sandborg Olsen ikke, at et forbud mod det elektriske køretøj bliver aktuelt.
7: Jeg er afhængig af mit løbehjul. Jeg har nogle problemer med mit knæ, og jeg bruger det som transportmiddel til og fra arbejde.
6: For Anna Sandborg Olsen er der mange fordele forbundet med løbehjulet.
7: Tidsmæssigt, det vil tage den tredobbelte tid at tage med offentlig transport, så det beskytter det også knæ, som hos mig er rigtig vigtigt. Man kan klappe det sammen, man kan tage det op.
6: Ifølge loven må man maks. Køre 20 km i timen, men der er utallige eksempler på, det ikke bliver overholdt.
7: Når jeg selv er på cykelstien, bliver jeg også selv rigtig bange, når jeg møder dem, som har tunet deres løbehjul. De overhaler indenom og kører rigtig farligt.
6: På cykelstierne i København er der blandede følelser omkring et forbud.
8: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
9: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
10: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin måde.
6: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og Rasmus Rask. Tænketanken Sikker Trafiks evaluering for 2025 viser, at ulykkerisikoen for elløbehjul er 8-9 gange højere end for en cykel. Tilbage ved Anna Sandborg Olsen så hun tvivl om undersøgelsen, da hun mener, at den kun ser på den ulovlige kørsel.
7: Hvilke undersøgelser er lavet på hvilket grundlag? Fordi jeg tror, at det, som vi alle sammen ser i gadebilledet, det er dem, der har tunet dem.
6: Og derfor er Anna Sandborg Olsen ikke bange for hendes egen færden i trafikken.
7: Jeg oplever, at jeg er meget tryg på cykelstien. Og jeg oplever endda, at jeg bliver overhalet af almindelige cykler, fordi den kun kan køre 20 i timen. Så jeg kan ikke genkende det i forhold til mit eget løbehjul.
0: På Chris.
7: Så kører jeg.
0: Ja, vi skal lige have en godt afsted. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stock.

0: også have plads til at udvikle os.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her til formiddag har nordmænd endnu en gang været samlet for at mindes afdøde kong Harald. Landets domkirker holdt nemlig sørgudstjenester, hvor dørene har været åbne for folk, der vil samles om sorgen og mindes kongen. Blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med mange andre.
2: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
1: Det hører sig til at vise kongen en sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og her synes vi, det er fint, at vi har Skaukum, siger hun. Og Skaukum, det er kronprinsparets residens lige nu. Og de kongelige Daniel Myrup har også været i kirke i dag.
3: Ja, lige præcis. Så folk er på vej ud af kirken nu her. Det er ikke mere end 2 minutter siden, at kong Håkon sammen med dronning Sonja, enken nu, og Ingrid Alexandra, kronprinsessen, og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her, efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed. Og grunden til, at de står ved Asker Kirke her, ikke for eksempel Oslo Domkirke, det er fordi, at de holder til i det område. Det er familiekirken. Det er her, hvor der både har været bryllupper, der har været konfirmationer. Det er her, hvor de færdes, for eksempel, hvis de kommer til en almindelig søndagsgudstjeneste. Og det gør de altså også nu for at mindes kong Harald, der gik bort her for et par dage siden. Og nu kan vi så se alle de almindelige gæster her fra området, som også er på vej ud af kirken.
1: Lød det altså fra Daniel Myrup, der var med direkte fra Norge. Og vi skal hjem igen. Tidligere i år fik manglen på hukommelsestip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige. Og nu er manglen også synlig i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
4: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind. Men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
1: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere af komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai Fart.
5: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har, på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
1: Og derfor skal du også være forberedt på, at du kan komme til at vente lidt på at få fingre i din favorittelefon.
5: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Man kan dog stadigvæk købe mange af de her produkter i butikkerne, men på nogle modeller vil man altså opleve længere leveringstid end normalt. Og så til dansk politik, for da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var Venstre i en periode i så dyb en krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om partiet overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et interview med DR. Troels Lund Poulsen overtog formandsposten efter Jakob Ellemann Jensen. Og dengang undervurderede han nok, hvor skidt partiet havde det, fortæller han.
6: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation. Og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
1: I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på 6,5% i en opinionmåling, så det var historisk lavt for partiet. Og det var en meget alvorlig krise, siger Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyllemansø.
6: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
7: Var du i tvivl om det undervejs?
6: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
1: Og politisk korrespondent Christine Kortsen, det er jo ret opsigtsvækkende, at en venstreformand, der ligefrem udtaler, at han frygtede for sit partis overlevelse. Hvorfor går Troels Lund Poulsen ud og siger det her netop nu?
8: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu. Sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod

0: partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
1: Men Troels Lund Poulsen siger jo også, eller han siger jo selv i det her interview, at han synes, det går bedre i dag, men vi har jo også, og det skal så siges, det her interview er lavet inden balladen om ny lov, som har kørt i den her uge, og nu er det rigtigt at ulme i Venstre. Det handler om den grønne trepart og gødning i landbruget. Og her er der stor uenighed, men det ender med, at folketingsgruppen vil stemme for. Så hvor godt står Venstre egentlig nu?
0: Jamen, Venstre står i en brydningstid. Det vi ser nu er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre og så det mere moderne venstre, som henvender sig bredere, som også kan henvende sig til storbyvælgere, som Troels Lund Poulsen står for. Og det er altså et opgør, som slår gnister og som langt fra er overstået endnu.
1: Men Venstre er jo langt fra fordoms styrke, hvis vi ser på meningsmålingerne. Så hvad er det for en opgave, Troels Lund Poulsen fremover har som partiformand?
0: Ja, Venstre er jo splittet op i flere partier, og der er mindst tre partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok, og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionsleder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
1: Og du kan læse det fulde interview med venstreformanden på dr.dk. Søndagsvejret bliver af den lidt triste slags. Der er nemlig skyer, regn og byer på tapetet. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Radiovisen her blev sat sammen af Henrik Hinsjeli. Velkommen til P4.

0: Ja, med swingorkester og tilhørende arrangement, så åbnede vi her med Cliff Richard, Love Me or Leave Me.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen til vores faste søndagstradition her i radioen, denne uges ønskekoncert, hvor vi i første omgang skal til 90 års fødselsdag. For på dagens første hilsen står der, i forbindelse med fejringen af Bettys 90 års fødselsdag på Skovpavillonen i Kerteminde den 16. august 2026, blev der samlet ind til Giro 413. Stor tak til alle, som deltog, dels på selve fødselsdagen den 12. august, dels ved fejringen i Kerteminde. Betty er trofast lytter af Giro 413, og hendes musikønske er Vi maler byen rød med Birte Kær. Tak for et rigtig godt program, skriver Jan Petersen i Langeskov.

Ja, vores Grand Prix-vinder fra 1989, her var det Birte, og det var i anledning af Bettys 90-års fødselsdag. Og nu er det Anne Mette, der skal lytte godt efter, for her er der en hilsen fra Morgan. Kære Anne Mette Rønne, du ønskes et kæmpestort tillykke med dit 20-års jubilæum på arbejdet tirsdag den 1. september, altså i overmorgen. Tænk, at der allerede er gået 20 år siden du startede. Jeg var så heldig at være med på en del af rejsen, og selvom det nu er 10 år siden vi sidst var kolleger, har vores venskab heldigvis bestået. Du har altid været utrolig flittig og loyal, haft styr på tallene og været en kollega, man kunne regne med. Men først og fremmest er du et varmt og hjælpsomt menneske, og jeg er ikke i tvivl om, at det er en stor del af forklaringen på, at du gennem alle årene har været så vellidt. 20 år er noget ganske særligt, og jeg håber, at du bliver fejret, som du fortjener. Et stort tillykke. Du skal selvfølgelig ønskes tillykke med Charlotte Nielsen og Take Me To Your Heaven, som jeg ved, du sætter stor pris på. De bedste hilsner fra Morgan.

Eurovision-vinderen fra 1999. Her var det den svenske Take Me To Your Heaven. Frem til de regionale nyheder kan vi nå denne her forsinkede hilsen fra Michael Borup på familiens vegne. I anledning af Kenneth Borups 80-års fødselsdag lørdag den 8. i 8. på Fjeldsted Kro, har børn, svigerbørn og børnebørn samlet ind. Vi takker alle for en hyggelig og dejlig dag. Kenneths store og eneste ønske til dagen er at høre nummeret Tag mig som jeg er med bandet Kalaset, da hans bonusbarnebarn spiller og synger med i bandet. Tak for et godt program og god søndag.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom det går meget bedre med kommunens driftsøkonomi end frygtet her i foråret, så er der altså stadigvæk store udfordringer med at få næste års budget på plads her, når forhandlingerne bliver afsluttet sidst i næste uge, for der er et stort problem med anlægsudgifterne, i hvert fald ifølge kristendemokraterne Niels Christen Andersen. Han peger på, at der i forvejen er planlagt byggerier for omkring 70 millioner kroner. Hertil kommer så nye ønsker til blandt andet plejecentre og børnehuse for i alt 40 millioner. Og så er det ovenikøbet ekstra dyrt at bygge for tiden, siger kristendemokraten.
2: Dels er markedet overophedet, som jeg sagde. Det betyder, at du kan godt få lavet dine ting, hvis du bare er parat til at betale så meget mere for. Og det er lige præcis vores problem. Og endelig kan man så sige, at hvis du vælger at bruge 40 millioner mere, og man kan egentlig sagtens argumentere for normalen, stort set, men så skal du finde de 40 millioner i budgettet, og det må du så over på driften, og det er der, vi har problemet. Og så må vi sige, en anden af de ting, der ligger, som er Allinge Børnehus, altså den kan vi jo ikke trække længere, skal jo findes en løsning.
1: Så selvom nye tal for økonomiafdelingen viser, at driften ser betydeligt bedre ud, ja, så er det altså stadigvæk svært, mener Niels Christen Andersen. I dag er alle øens børn inviteret til stor legedag i Rønne, eller Maxdag, som det hedder. Det foregår i Rønne Midtby fra 13 til 17. Og der er masser af aktiviteter, og de tre frikirker, der står bag arrangementet, glæder sig rigtig meget. Det siger Nora Bay Mogensen, der er ansvarlig for dagen.
3: Den er gratis, og den er tænkt som en gave for frikirkerne i Rønne. Og der kommer ca. 250 frivillige, og så forventer vi omkring 5.000 besøgende i løbet af den eftermiddag. Og den er fyldt med leg og sjove ting for børn.
1: Og det er altså her fra kl. 13 og 17, det går løs. Og vejret ser ganske fornuftigt ud. Det bliver godt nok noget skyde, men der kommer kun enkelte byer, måske endda også lidt sol ind imellem. Jævnt tilfreds sydlig og sydvestlig vind, der tiltager i løbet af dagen. Temperatur på cirka.
4: Til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
5: Og efter vi er blevet opdateret med de regionale nyheder fra P4, så er vi nu retur her i P5-studiet, hvor vi frem mod kl. 14 er sammen om musikønsker, kærlige hilsner og gode bidrag til vores indsamling, der som altid går ubeskåret til socialt udsatte børn og unge rundt om i Danmark. Og hvis du gerne vil bidrage til det gode formål og samtidig indsende en hilsen, ja, så skal vi bare høre fra dig inden fredag morgen kl. 7, så skal vi nok gøre en ihærdig indsats for, at din hilsen kommer med på næste søndag. Læs om, hvad du skal gøre på vores hjemmeside, dr.dk/geo413. Og så skal vi forbi Louise fra Kolding. Denne særlige hilsen er dedikeret til mine kære forældre, Jane og Henrik i Lunderskov, i forbindelse med deres 30-års bryllupsdag i mandags den 24. august. Endnu en gang stort hjerteligt tillykke med dagen, kære mor og far. I gør altid så meget godt for mig, og har altid været der for mig hele mit liv. I er så fantastiske og så omsorgsfulde og kærlige. Så derfor synes jeg da også lige, I skal have denne omsorgsfulde hilsen i denne her omgang. Og mit sangvalg er faldet på Vi skal gå hånd i hånd med Kjeld og Hilda Heik. Kærlig hilsen, Louise fra Kolding.

Og denne her var til far og mor fra Louise i Kolding. Og så er det Ulla Hellemann, der på familiens vegne gerne vil mindes Henning Hellemann. Vi håber, du har en fantastisk fødselsdag der, hvor du er. Da duer var din store passion, vil vi gerne høre Duerne flyver af Grete Ingmann. Savner dig uendeligt meget. Knus og kram fra familien.

Det var i starten af 70'erne, at Grete og Jørgen Ingmann fortsat indspillede musik sammen her på Duerne Flyver. Og så er det Jette, der har indsendt en kærlig hilsen. Vi vil gerne sende en fødselsdagshilsen til min mand, vores far, svigerfar og morfar Flemming Knudsen. Han fylder 80 år i dag, den 30. august. Vi glæder os alle til at fejre dig i Tivoli. Din store kærlighed har jo altid været Birte Kær, og hun er din ringetone på mobilen, hvor hun synger med vores gode ven, Dario Campe Otto, på sangen Alene. Mange hilsner fra din kone, din datter Annette, din svigersøn Carsten, din søn Henrik og vores elskede barnebarn Anna. Kærlig hilsen fra Jette.

Ja, du er den alene mellem Birte Kær og Dario Campe Otto. Helt som ønsket af Jette i anledning af Flemming Knudsens 80-års fødselsdag. Så er det Jørgen Tækker, der gerne vil sende et tillykke med fødselsdagen til Kate Christiansen på Vænget i Harløse, og det er med ønsket om at høre sangene Sang jeg sammen med dig med Inge Marie fra Dresinebanden. Og det er altså en hilsen fra Jørgen Tækker.

Og så skal vi her i Giro 413 en tur til Amager. Tinkroens venner sender en kærlig hilsen til den lille uskyldige pige fra Lemvig. Vi sender også en kærlig hilsen til mormor Leila og kronprinsen og Alex og resten af din kærlige familie. Vi takker for besøget i søndags og en festlig eftermiddag. Tak for de mange omgange, I gav til stuen. Vi glæder os til at møde jer igen. Kisser fra Café 34 ønskes et godt otium, og tak for mange gode stunder på Café 34. Tinkroens venner siger velkommen til tre nye tjenere, Ellen, Jonas og Hambus. Man kan allerede mærke, at de er faldet godt til. Sidst, men ikke mindst, en stor hilsen til familien Hoffmann Hansen fra Aarhus. Musikønsket er med Bamses venner, Ingen som dig, på Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

Ja, som ønsket, så lytter vi her til Hanson på storhittet Bob fra 1997, fremført af brødrene Isaac Taylor og Jack Hanson, og Taylor var kun 13 år gammel, dengang sangen udkom i slut 90'erne. Når klokken er 13, ja, så får du seneste nyt fra radioavisen, og derefter har vi en time endnu i hinandens hyggelige søndagsselskab. Du kan godt glæde dig til god musik med eksempelvis Tina Turner med Candy Steam Reeves, og jeg har også fundet mange flere frem på baggrund af jeres musikønsker til dagens program. Og ja, så kommer vi også til at lytte til et par forskellige Dolly Parton hits fra tidligere tider. Og frem mod nyhederne, så lad os da varme op, og det gør vi her med nummeret Pure and Simple.

0: Det bliver ikke i den her omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
1: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få en stor betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre forlader den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der de seneste dage har været en del rumlerier i Venstre om lovforslaget om gødskningsloven, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Mange nordmænd var i formiddag samlet i landets domkirker for at mindes afdøde kong Harald. Blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med masser af andre for at komme ind.
3: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
0: Det hører sig til at vise kongen den sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og vi synes, det er fint, at vi har Skaugum, siger hun. Skaugum har været det nye kongepars residens indtil nu. Og en del af kongefamilien var der også til stede i Asker Kirke i dag, fortæller reporter Daniel Myrup.
4: Kong Håkon sammen med dronning Sonja Ingen nu og Ingrid Alexandra, kronprinsessen, og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her, efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed.
0: Eftermiddagen byder på skyer, regn og byer. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen.
5: Velkommen til P5.

0: Endnu en Dolly Parton-klassiker. Her åbnede vi time 2 af dagens udsendelse med Chicken Every Sunday.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbholm.
0: Og ja, det er jo søndag, det er den 30. august, og frem mod kl. 14 er vi sammen om de hilsner og musikønsker, som I har indsendt til dagens program. Og så skal vi faktisk også forbi vores retroafdeling i anledning af Giro 413's 80-års jubilæum. Her er der en hilsen fra Bjarne. Hej Karin, så er der gået et år igen, så nu er du tættere på 60 end 50. Stort tillykke med dagen. Det har været et forår og en sommer med store udfordringer, måske mest for mig, men du har været en uvurderlig hjælp og støtte hele vejen igennem den svære tid. Det vil jeg gerne kvittere for ved at lade Jim Reeves synge for dig, I love you because. Kærlig hilsen fra Bjarne.

Ja, måske sang Bjarne sin egen version af I Love You Because, mens vi her lyttede til Jim Reeves. Og det var jo altså en hilsen til Karin. Og nu skal Emmy og Ragnar i Bandholm slå ørerne ud. Grete i Maribo ønsker jer hjerteligt tillykke med krondiamantbrylluppet i næste uge. Jeg håber inderligt, I får en god dag, trods alt. Og musikønsket kan jo næsten ikke være andet end Bo Bendiksen på DR Vores Bryllupsdag.

Ja, denne her var til Emmy og Ragnar i Bandholm, og det var altså en hilsen i anledning af Krondiamantbrylluppet, og hilsen var indsendt af Grete i Maribo. Kære Kurt og Anne Grete, står der på den næste hilsen. Tusind tak for en rigtig dejlig ferie til Portodalen. For lidt portvin, står der så i parentes. Vi ses. Hilsen fra Ole og Anne-Marie. Musikønsket er Rigtige Venner med Jotlebiue.

Så var vi tilbage på 80'ernes folkelige musikscene her i selskab med Jodlebio, rigtige venner. Så er det Pernille fra Odense, der skriver, hej kære Ole A. Dagene flyver, og nu er vi godt i gang med sensommerperioden. Der er endnu et par planlagte veteranbilture i indeværende sæson, men ellers siger jeg dig tak for dem, der har været, som jeg har fået lov at deltage i. Helst i Tagnussen, du ved. Lad mig også her sende en taknemmelig hilsen til Fyns Veteranbilklub for at arrangere og for hyggelige møder rundt omkring på smukke Fyn. Kram og halløj, Pernille fra Odense. Og musikønsket er Venner som jer med Candice.

0: Radio 413 på P5.
1: Så skal vi en tur forbi en af vores trofaste lyttere og støttere af programmet. Her er det Anne-Lise i Ålsgårde. Jeg ønsker alle en god søndag og vil gerne høre Coat of Many Colors med Dolly Parton. Hilsen fra Anne-Lise.

0: Hvis du ønsker et mere personligt præg på dine hilsner her til Giro 413, så er du skam velkommen til at benytte dig af vores telefonnummer, telefonsvarenummer. Det er nummer 7020 7030 i forbindelse med, at du samtidig bidrager til vores indsamling. Her gælder det en hilsen fra Ditte Andersen, som vi desværre ikke nåede at få med sidste søndag.
1: Jeg har en særlig hilsen til min kæreste, Thomas, som jeg skal på koncert med lørdag den 29. Og vi skal ind og høre Tina Turner, og jeg glæder mig. Den anden hilsen er en meget særlig og sørgmodelig hilsen til min kiosk dame og hendes mand. Da de går på pension, er det den sidste dag, jeg kan komme til at snakke med dem. Men jeg har været glad for alle de stunder, vi har kunnet snakke sammen. Og jeg har grydt mine blad der. Vil du være sød og sende en særlig hilsen og et musikønske? Meget gerne med Tina Turner på forhånd. Tak.
0: Ja, det er rigtigt, at det for øjeblikket er muligt her i Danmark at opleve The Tina Turner Musical, som fortæller hele historien om kampen for en karriere, et nådesløst hårdt ægteskab og det ultimative gennembrud, hvor Tina indtager scenen som The Queen of Rock'n'Roll. Her får vi det hele på nummeret I Don't Wanna Lose You.

0: Endnu en skøn Dolly Parton-klassiker, I Will Always Love You. Og så skal vi hjem til den danske musik igen, for her der er det manden, som han kalder sig, der gerne vil sige tak til sin kone og ønske hende tillykke med dagen. Vi skal høre Solitudevej, som jo er en gammel revyvise, der fremføres af Elga Olga.
1: Jeg er altså født, jeg troede, og min ven er ned ad kaj. Så en mand, der skulle jeg møde ham på Solitude.

om min stråhat, den hang der og hule sig. Om natten i regnvejr på solid sol.

Ja, et skønt genhør med fortællingen om Solitudevej. Og så skal vi naturligvis også en tur til Silkeborg her i dagens udsendelse. Hej Tøbe og alle Shions skønne lyttere. Så er alle Ønskebrøndens medlemmer tilbage i Søhøjlandet. Eventmageren efter en tur til Svendborg med Jahat Pubel, formanden og hans PA er i sikker havn efter en livsbekræftende sejlads i det sydfranske øhav. Næstformanden er sikkert hjemme efter den årlige og meget fantastiske grillfest i Holland. Næstformanden kom dog kun lige hjem fra Holland, inden den igen stod på små haveprojekter, men nu er der samlet 71 kvadratmeter fliser, og de er lagt. Når han selv skal sige det, så har han været super god. Men der er en særlig grund til, at næstformanden har fået pinden i denne her uge. Sagen er den, at hans skønne kone fylder nemlig 26, host host, og vi har 4 års bryllupsdag på samme dag. Den 27. er det, og tak for dig. Jeg tager gerne mange flere. Dagens musikønske er Say You, Say Me med Lionel Richie, featuring Rasmus Sebak. På Ønskebrøndens vegne ved næstformanden, hr. Løvbjerg.

0: I anledning af, at Giro 413 fylder 80 år her i radioen om godt en måned, så skal vi da også lige gøre plads til vores retroafdeling for at lytte til, hvordan programmet her lød tidligere. I dag går turen til 27. august 1989, hvor verden på programmet hed Nete Schreiner. Og det særlige i den forbindelse er, at hun oprindeligt var mest kendt for at være medlem af trioen Lørdagspigerne, der havde stor succes med radiooptrædende og pladeudgivelser i 50'erne, og i øvrigt også efter den tid var et ret ønsket navn i Giro 413. Men altså, i 1989, der var hun vært, og det var hun frem til en håndfuld år senere, hvor hun så gik på pension. Men altså her fra 27. august 1989.
1: Ja, og så er jeg klar til at gå videre. Jeg håber, de er der endnu. Ved Bodils 30-års fødselsdag blev der samlet ind, og gæsterne takker for en god fest, underskrevet ved svigermor i mørke. Der er et hej til Henning i Lemvig, gæsterne fra din 60-års fødselsdag, der blev holdt på gågadens cafeteria, siger tak til dig og Else for en dejlig aften, underskrevet Inge. John på Vorgodvej i Kastrup skal lytte godt efter, for nu kommer der mange, mange kærlige hilsner og tillykke med de 50 år, torsdag den 31. i denne måned. Jørgen skal også have et tillykke med de 28 år den 25. i 8. Tina med de 26 år den 21. i 9. Der er venlig hilsen til Bornholm og Tunø, og det er Solvej, der har sendt disse hilsner. Stine i Annisse skal også lytte efter. Dine børn, svigerbørn og børnebørn sender dig de kærligste lykønsninger i anledning af din fødselsdag den 2. september. Der er også en fødselsdagshilsen til Dorte, Knud, Jørn, Peter og Maria. Og kuponen kommer fra Ramløse ved Helsinge. Og så står der her, kære mormor og oldemor, det er Anna Larsen Nyvej i Fuglebjerg. Vi vil ønske dig hjerteligt tillykke med fødselsdagen i dag. Håber, du får mange gode år endnu. Også en hilsen til Peter, kærlig hilsen Karina, June og Jimmy. Og vi skal høre vikingerne synge Dagen er din.

Og dermed når vi ikke så meget mere i denne her udgave af Giro 413. Tak fordi du har lyttet med på denne her søndag eftermiddag. Husk, at du sagtens kan få din kærlige hilsen med i udsendelsen her på næste søndag. Tjek vores hjemmeside for detaljerne, dr.dk/Giro413. Op mod radioavisen kl. 14, så lad os tænke lidt på Norge. Det gør vi her sammen med Sissel Kyrkjebø, der på denne her synger en gammel og traditionsrig norsk sang om fjordene, om fjellene, om naturen og følelsen af hjemstavn. Vestland, Vestland.

0: Passagerskib med plads til omkring 270 passagerer er kæntret ud for det nordlige Kypern, og en større redningsindsats er lige nu i gang. Det fortæller lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, kan man se et skib, der ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Og skibet bliver beskrevet som en færge. Der er endnu ingen oplysninger om tilskadekommende, og vi kender heller ikke noget til årsagen til, at skibet er kæntret. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til tænketanken trafiksikkerhed. Ifølge den er risikoen for at komme galt afsted på elløbehjul 8-9 gange højere, end den er på cykel. Så de er ganske enkelt for farlige, mener trafikforsker Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
2: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
3: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
4: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fint mig.
0: Lød her fra Rasmus Rask, og inden ham hørte vi Eva Poulsen og Stephanie Jolak. Løbehjulene har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var partiet i en periode i så dyb krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han i et stort interview med DR. I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Og Troels Lund Poulsen beskriver perioden sådan her.
5: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti. Der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
0: Venstreformanden siger også, at han mener, at partiet er et bedre sted i dag. Men han har stadigvæk en kæmpe opgave foran sig, siger vores politiske analytiker Christine Kortsen.
6: Der er mindst 3 partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionens leder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
0: Og du kan læse mere af interviewet med Troels Lund Poulsen på DR.dk. Eftermiddagen byder på skyer, regn og byer. Ude på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op 15-20 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

det er altså ikke så tit, at det første navn, der popper op, når vi nævner sangen Fly Me to the Moon, er Tom Jones, men her var han altså. Og det er heller ikke så tit, at The Weather Girls popper op, når vi nævner sangen Laughter in the Rain. Det er jo typisk Neil Sedaka, men her skal vi meget passende have den med The Weather Girls.

hvis ikke de skulle synge Laughter in the Rain, The Weather Girls, hvem skulle næsten så? Det gjorde de altså her i hotellet på P5. Næste sanger, det er Al Martino. Her er sangen The Next 100 Years.

Ja, så lækker er nummeret her, What You Won't Do For Love, og det bliver ikke mindre behageligt af, at Natalie Cole giver os sin version. Apropos det her med version, så er den næste mest af alt kendt med sangerinden Etta James. Den hedder At Last, men her får du den med Lou Rawls.

Bandegip var det her fra hans album After Dark, som han udgav i 1980. Den her, den hed Falling in Love with You. Så skal vi ind i endnu en, hvad kan vi sige, det er sådan lidt cover-konstellation. I hvert fald så er den her mest af alt kendt fra gruppen 10cc, og det blev jo et verdenshit, og er det faktisk stadigvæk. I'm Not in Love, men her med Queen Latifah.

En fremragende version af det gamle Tennessee-hit I'm Not In Love, her med Queen Latifah. Og prøv så lige at høre her. Nu bliver det Manhattan Transfer. Sean.

De har som end været på menukortet før, og de kommer det med garanti også igen. Her var de i denne udgave af hotellet her på B5. Pages kalder de sig. Og Who's Right, Who's Wrong. Og så er det Maurice Albert og Gonna Love You More.

så fik vi lige toppet din latte med lidt karamelshot. Det her, det var Maurice Albert og Gonna Love You More. Teddy Pendergrass skal vi lytte til lige om et øjeblik, men allerførst bliver det Toto, og her får du Georgie Porgie.

0: happen. I think we've got something that a lot of people don't seem to have.
1: Ja, man er slet ikke i tvivl om, at det her, det var Teddy Pendergrass. Og så hedder den jo altså ikke bare When Somebody Loves You, men When Somebody Loves You Back. Jeg har lige taget et kig ned over drinks- og menukortet for næste time her i hotellet på P5, og jeg kan da se, at der er lækkerier lined op til dig. Gloria Gaynor, Lauryn Wood, skal vi have Shack Attack, Tower of Power kommer forbi, og så skal vi selvfølgelig også lige forbi Dolly Parton, som vi jo desværre mistede her for ganske kort tid siden. Hende skal vi også have et nummer med i hotellet. Det bliver altså i næste time. Frem til en radioavis, The Drizzer Bones Soul Family på I Fell Apart.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er mindst 6 døde efter, at et passagerskib kæntrede ud for den nordlige kyst af Kypern. Det meddeler den tyrkisk-kypriotiske premierminister Ünal Üstel til mediet CNN Türk. Ifølge premierministeren så er 172 ud af de 267 personer ombord blevet reddet, så eftersøgnings- og redningsindsatsen den fortsætter fortsat. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, ja, der kan man se, at et skib ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kæntret kort efter afgang fra Kypern efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
1: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er endeligt talt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
3: Det fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men nejet vil formentlig også ære de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her foruden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
1: Skyde med regn og byer mange steder, men i løbet af eftermiddagen overvejende tørt sydvestfra og stedvis også muligheder for lidt sol. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
5: Velkommen til P5.

0: Hotellet på B5 med Søren Hansen.
1: Og time nummer to af dagens program åbnede vi jo altså med Morgan Wallen og Love Somebody. Som sagt, så er der jo altså endnu en time med lækkerier på det musikalske menukort. Lige nu får du Tower of Power.

Shack Attack var der altså her på City Rhythm, og som jeg lovede der også Al Jarreau, og meget pudsigt, så lavede Shack Attack og Al Jarreau jo altså for år tilbage et den nummer, som blev et kæmpe hit, den der hed Day by Day. Men her skal vi have Al Jarreau helt alene, sammen med sit band på Never Giving Up.

Han var bare helt unik. Han kunne noget helt bestemt, og specielt med sin stemme. Al Jarreau, det var Never Giving Up. Hun er tit blevet døbt The Queen of Disco. Hun hedder Gloria Gaynor. Her skal vi dog have, hvad kan vi sige det, lidt mere blød disco. Den hedder Let's Make a Deal.

Ja, vi kom helt ned i tempo sammen med Peter Cetera og gruppen Chicago. Det her, det var Hard to Say. I'm sorry. Lauren Woods kender de fleste nok fra filmen Pretty Woman, hvor hun jo sang et nummer, som blev et kæmpe, kæmpe stort hit, nemlig Fallen. Her skal vi have selv samme Lauren Woods på Half As Much.

0: Det her, det var Lauren Wood og nummeret Half As Much. Den 25. august blev en trist dag, for her kom nyheden om, at den amerikanske sanger, sangskriver, skuespiller og erhvervskvinde Dolly Parton var død i en alder af 80 år. Hun blev jo også kaldt The Queen of Country, og med rette, og så var hun altså en af historiens mest hædrede country-kunstnere. Blandt andet har hun modtaget 11 Grammy Awards, hun har modtaget 3 Emmy Awards, og er blevet nomineret 2 gange til en Oscar. Derudover har hun også modtaget 6 Golden Globe-priser, bare lige for at nævne noget. Og det her Dolly, hun kunne, det er lidt svært at sætte ord på, så det vil jeg lade være med. Men i hvert fald så gik hun i hjerterne på rigtig, rigtig mange, mange tusind mennesker. En anden stor country-stjerne og skuespiller, Olivia Newton-John, døde jo for nogle år siden. Og de to sammen i himlen nu, det kan næsten kun blive en fest. Og inden vi mistede de to sangerinder, var de gudskelov sammen i studiet for at indspille en af Dolly Partons allerstørste hits, nemlig sangen om Jolene. Lad os lige høre, hvad Dolly sagde til den indspilning.
1: This is Dolly, okay, if you didn't recognize me. And I am so excited to be working with Olivia Newton-John, one of my favorites of all time. We've kind of always stayed close through the years. And I am just so proud to be a part of this duet project that she's doing. We're singing one of my all-time favorites that I've written called Jolene. And she says it's one of her favorites. So why not just do a duet on our favorite?
0: Ja, hvor rørende. Olivia Newton-John var altså på det tidspunkt i gang med et album, hvor hun inviterede forskellige kunstnere med ind og synge duetter, og et af Olivia Newton-Johns favoritnummer, som Dolly fortalte det her, var altså Jolene. Så hvorfor ikke bare invitere Dolly Parton med ind i studiet for at indspille det nummer? Det gjorde de så, de to. Og lad os da høre resultatet her.

0: En dejlig duet. Olivia Newton-John og Dolly Parton her på Jolene. Nu er de to fantastiske sangerinder jo altså forenet igen.
1: Hotellet på B5 med Søren Hansen.

Her på vore breddegrader lærte vi ham især at kende for titelnummeret til filmen Footloose, nemlig Kenny Loggins. I USA er han et kæmpe navn og arbejder tit sammen med blandt andre Michael McDonald og David Foster. Det gjorde han også her på den her, der hedder Heart to Heart. Den næste kommer fra Billy Joel.

Never knew love like this before. Her fik du Stephanie Mills. Og nu er vi jo altså inde i dessertfasen, kan man vist roligt sige. Der er et par skæringer tilbage. Først og fremmest Charlie Puth og Changes.

Never Changes og Charlie Puth. Og med det er vi nået til den allersidste skæring her i denne udgave af Hotellet. Men bare rolig, musikken fortsætter jo efter radioavisen. Sporvognen den holder lige herude ved fortogsperronen og er klar til at tage dig med et par timer. Og vognstyrer er som altid Liselotte Krogager. Jeg hedder Søren Hansen. Jeg håber, du har nydt de sidste par timer i de bløde stole. Vi høres ved.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dødstallet stiger i Kypern, hvor et passagerskib er kæntret ud for den nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kypriotiske præsident Tufan Erhyman, så er mindst 7 personer omkommet og 23 er savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da skibet det kæntrede. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kæntret kort efter afgang fra Kypern, efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen egentlig var. I et nyt interview med os på DR siger han, at han var helt i tvivl om, partiet overhovedet kunne klare sig igennem.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
3: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
1: Sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Kjøl Mansø. Når venstreformanden nu tør gå ud og sige sådan og her om partiet, så er det fordi, at de er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
1: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over 1 dansk tid, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet.
5: 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And liftoff. Go Falcon Heavy and go.
1: Ja, sådan her lød det, da Nancy Grace Roman rumteleskopet blev skudt afsted mod sit mål 1,6 millioner kilometer fra jorden. Teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter exoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem, og så sende data tilbage til jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller Ines Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Institut.
6: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vil vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
1: Ja, fra rummet ned til os selv her på jorden, hvor der er skyet og regn flere steder, men i løbet af eftermiddagen, så kan der faktisk fra sydvest også komme en smule sol og overvejende tørt vejr. Temperaturerne de vil ligge sig mellem 15 og 20 graders varme med en let til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Ja, så har klokken rundet de 16, og det betyder, at jeg holder klar her med sporvognen, så kom indenfor og find dig en god plads. Så skal jeg de næste 2 timer fragte dig rundt i det musikalske landskab. Og som altid, ja, så holder vi jo ind der, hvor vi kan lytte til lidt musik, som vi ikke finder så mange andre steder. I dag, der kan du blandt andet glæde dig til et genhør med 2 revykonger, Ludvig Brandstrup og Leif Meibum. De 2, de har det til fælles, at de begge har været revydirektører, og begge har skrevet et væld af gode revyviser. På turen, ja, der opfylder jeg også lytterønsker, og mellem vores mange stop, så får du som altid god popmusik fra ind- og udland. Første nummer i dag, det var med The Lollipops, og dem fik du med sangen Jenny. Tekst og musik var af brødrene Torben og Jørgen Lundgren, og det var jo også dem, du hørte synge. Brødrene, de var i øvrigt stærkt inspireret af The Beatles, og dem kører vi videre til, for selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi lige have dagens lytterønsker med, og dem finder vi i Sporvognens postkasse, som er første stop på ruten. Læn dig godt tilbage. Her kommer The Beatles med I Wanna Hold Your Hand.

Med The Beatles og I Wanna Hold Your Hand nåede vi til sporvognens postkasse. Og er du nu ny passager, så skal du vide, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du skriver ind til mig, og det skal du gøre på adressen sporvognen@dr.dk. Og nu, jeg åbner postkassen, så kan jeg se, at der er mange, der har gjort det. Blandt andet dig, Lilian. Du skriver, hej Liselotte. Jeg sidder og lytter til dagens sporvognen. Dejligt, at den kører igen. Du har netop

spillede jeg nummeret Nyhavn 300 år fra Cirkusrevyen 1972, og den var med Malene Schwartz og Helle Virkner. Og ja, jeg husker også tv-udsendelsen på sort-hvid tv. Du har ret i, at Lise Ringheim og Malene Schwartz var to af pigerne. Den tredje var ikke Helle Virkner, men Susse Wold. Og sammen der gav de Ludvig Brandstrups gamle revyvise Mor er ikke hjemme. Og ja, jeg husker en af dem sang, som du skriver, guddommeligt falsk. Det skal man i øvrigt være utrolig musikalsk for at kunne, sådan rent professionelt. De tre piger er skønne, og de kommer til dig her, Lilian.

Mor er ikke hjemme, sang Marlene Schwartz, Lisa Ringheim og Susse Wold, og den sang, ja, den var ønsket af Lilian. Som sagt, så var teksten skrevet af Ludvig Brandstrup. Brandstrup var en utrolig flittig tekstforfatter. Det er jo ham, der har skrevet Du gamle måne, Maggi Dutti og jeg, og Hils fra mig derhjemme. Og så var han jo også skuespiller, og ham skal du have et revygenhør med lige om lidt. Så vi kører tilbage til 1942, hvor næste stop bliver Apollo-revyen, og på vej til det stop, der skal du få America med A Horse With No Name.

Og så blev det Apollo-revyen, og der går vi ind for at opleve Ludvig Brandstrup. Den vise, du skal høre med ham, er Luk dine små uskyldige øjne. Teksten har han selv skrevet sammen med Poul Sørensen, og revyens direktør, Åge Stentoft, han har komponeret musikken. Danmark er jo her i 1942 besat af tyskerne, så på overfladen, der virker den her revyvise ganske harmløs. Men danskerne forstod den alvorlige undertone i sangen. Og prøv nu at lytte godt efter det sidste vers, som rummer sangens egentlige budskab. Man skulle lade som om, man intet så, intet hørte og intet forstod, og i stedet vente på, at det blev vor. Altså, at freden og friheden vendte tilbage. Det er en revyvise, som sådan på ren ph'sk vis har en skjult modstand mod tyskerne og indeholder et håb for fremtiden for os danskere. Lad os gå ind og høre Ludvig Brandstrup med Luk dine små uskyldige øjne.

var spæd, og i vuggen græd, sad min lille mor og trøstede mig. Sov min lille dreng i din lille seng, og så sang hun det refræn, som jeg aldrig mere vil glemme. Og hvor jeg husker hendes

lille står vagt. God nat, lille Ludvig, god nat. Da jeg så blev stor, tog min store bror mig med ud i zoologisk have. Vi så elefant, løve og giraf. Pludselig blev bror man paf. Foran abeburet stod vi. Så sagde bror man, lille Ludvig.

Luk så, min ven, så lukkede jeg, men jeg holdt sgu benet på klem. Tørst er en kval, denne gruelig gal. Vi har ingen engelsk whisky mere. Vi har surrogat, men vi lugter

der Rosmo uskyldige øjne, hold dem på næse og mund. Tag så et nip, men lad være at give slip, før slussen er røget i bund. Skat er noget skidt, jeg har bandet tit, når jeg fik min selvangivelse. Men min lillebror, han er revisor, tog mig med på sit kontor, gav mig pennen og blanketten, og så sagde han 7-9-13.

Der var en dag, jeg gik på massageklinik. Dem har man jo hørt så meget om. Og budt ind jeg blev af en yndig fe. Af med tøjet, 1, 2, 3. Jeg på en madras mig strakte, og så viskede hun sagte: luk der, hvor smuk

Livet er i dag en alvorlig sag. Der er så mange ting, man ikke må. Det er ofte svært, men i alle fald ved de, hvad de ikke skal. Ikke ærger dem unødigt. Det er jo ganske overflødigt. Næh, lugter.

0: Vi forlod Apollo-revyen 1942 og kørte retur i selskab med Mary McGregor og Torn Between Two Lovers. Jeg tænker, det er tid til et nyt lytterønske, og det er afsendt fra Skovlund, kan jeg se. Og det kommer fra dig, Lone. Du skriver, kære Liselotte. Allerførst tak for et godt program. Jeg elsker især de gamle revynumre, men også de gamle sange, jeg kan huske fra mange år tilbage. Da jeg, som mange andre haveejere, desværre måtte tage afsked med mine gamle buskbombuske, kom jeg i tanker om en sang, hvor jeg især husker ordene "det buskbomkranste bed". Sangens titel var vist nok "To hvide liljer og en knækket søjle", og den blev sunget af Gustav Winckler. Den sang vil jeg gerne høre igen. Kan du hjælpe mig med det? På forhånd tak. Mange venlige hilsner, Lone i Skovlunde. Det kan jeg, Lone. Titlen er, som du skriver, "To hvide liljer og en knækket søjle". Jeg kan fortælle dig, at det er en af Sigfred Pedersens mange dejlige viser, og her, ja, der skal du som ønsket få den med Gustav Winckler.
1: To hvide liljer og en knækket søjle står vagt om gravens buksbomkranste bed. Der hviler Caroline lunt bag mulle, i livet får hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine, og Caroline fik en sådan mand. Hun kom en aften på sin nye cykel, med lygten tændt, for det var oveni. Og hun var ene, ung og uforlovet, der ville skæbnen, at han kom forbi. Hans navn var Victor, Carlo Victor Møller, og han var korporal i kongens hær. Frem under hjelmen lokkede hårets krøller, han var så smuk i cykellygtens skær. Han sagde, hør mig, skønne Caroline, jeg elsker dig og bliv min unge brud. Men skynd dig lidt, for jeg har nok at lave. I morgen drager jeg i felten ud. Men jeg skal komme hjem bedækt med hæder, så får du lejlighed med varmt og koldt vand. Ja, og fine Sirtses brudeklæder. Stol kun på mig, sit løfte har han holdt. Det var for meget for den stakkels pige, der ikke kendte mænd og deres ord. Hun vandrede fluks af drømmens himmelstige og satte sig i grøftens blomsterflor. Om kap med månen lyste lygteskæret på deres fælles lykkelige mund. Han fik, hvad han så havde just begæret, men et signalhorn lød i samme stund. Farvel, min ven, nu kalder natmanøvren. 3 dage skal jeg slås ved Trællenæs. Så har du mig igen, farvel så længe, men rejs dig op til vort af nattens græs. Ak, korporal og spor, men herren råde, et vandhul havde han bag næsset sat. Der plumpede Carlo Victor i af våde, fik influenza, døde samme nat. Snart læste Caroline i socialen om hærens store tab ved Trælleskov, og tilstod under tårer for sin fader, at han er død, hos hvem jeg nylig sov. Forstødt blev pigen, hjemme større lugtes, 7 måneder hun stred, så sov hun hen. I samme vandhul hendes øjne lugtes, hvorfor de blegnede korporalens kind. To hvide liljer og en knækket søjle står vagt om gravens buksbomkranste bed. Der hviler Caroline lunt bag mulle, i livet får hun vil, nu har hun fred. Hun var så ærbar, stakkels lille Line, end skønt hun kun var ud af ringestand. Men æren agtes ikke blandt de fine, vogt jer for dem, og piger, hvis I kan.
0: Det var Lone, som havde ønsket at høre Gustav Winckler synge To hvide liljer og en knækket søjle. Holder du som Lone af de gode gamle viser, så skriv ind til mig på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit allerbedste for at opfylde dit ønske. Se, nu kunne jeg godt tænke mig at tage dig med til Sønderborg for at opleve Leif Meibom live. Undervejs, der kan vi da lytte til et nyt lytterønske, og det ønske kommer fra dig, Troels. Du skriver, hej, Liselotte. Jeg vil gerne høre Gitte synge, tag det grin af dit fjes. Måske hedder den noget andet. Måske sig det på en søndag. Jeg hørte den en gang i DR's gamle koncertsal, hvor hun optrådte med det daværende underholdningsorkester. Forhåbentlig falder den ind i dit programvalg. Jeg nyder ofte dit program. Mange hilsner. Troels Winther, Greve. Det er et dejligt nummer, Troels, og selvfølgelig falder den ind under mit programvalg. Titlen på sangen er Jeg tror, du tager fejl og stammer fra albummet Sig det på en søndag, som er en dansk udgave af Andrew Lloyd Webbers One Woman Musical, Tell Me on a Sunday. Kort fortalt så følger vi en ung kvindes op- og nedtur i jagten på kærlighed og hendes drømme om Hollywood. Jeg mener ikke, at Gitte har opført musicalen på en teaterscene, men udelukkende indspillet sangene på et studiealbum. Det har hun så til gengæld gjort både på tysk og på dansk, og som mænd fået den prestigefyldte Deutscher Schallplattenpreis for nummeret Freudig bloß nicht zu früh, som er identisk med det nummer, som du ønsker at høre på dansk, Troels. Og det skal du få nu. Her kommer Gitte Henning med Jeg tror, du tager fejl.

0: Jeg tror, du tager fejl, sang Gitte Helling her fra albumet Sig det på en søndag. Og den sang, ja, den var ønsket af Troels. Og så gør jeg holdt, for vi er nået frem til Sønderborg, og her skal du opleve revymanden Leif Meibom. Leif har skrevet og skriver stadig et væld af revytekster og sange. Han var igennem en årrække direktør for Sønderborgs Sommerrevy, og han har, så vidt jeg ved, travlt med at underholde rundt om i landets foreninger. Men næste sommer, fortæller han, bliver hans sidste revyoptræden. Han slutter en lang, flot karriere af i Odense Sommerrevy 2027. Her, der skal du få ham live fra sommeren 1990, og nummeret, ja, det har han selvfølgelig selv skrevet, og det hedder Det Forkert Gert.
1: Jeg gør alting helt forkert. Det er fordi, jeg hedder Gert. Jamen, det var også en fejl. Jeg skulle have heddet noget andet. Men præsten, han tog fejl af mig. Og så en, han døbte Kai. Ja, mor, hun råbte, lige da præsten gav mig vandet. Jamen, det er forkert. Gert. Hvis jeg havde vidst det, havde jeg fame aborteret. Gert. Jeg var den fødte fejl, ja, da jeg blev konfirmeret. Tog far et foto, men så sagde han, deprimeret. Det er forkert, Gert, for du er jo med. Vi må have billedet retuscheret, Gert. Jeg skal have hjælp til alt, hvis jeg skal undgå fejlene. Ja, min søster skreg i går, da jeg skulle klippe neglene. Jamen, det er forkert, Gert. Du skal da ikke have hele hånden amputeret, Gert. Og det var rigtigt nok. Det var helt forkert. Sommerferien skulle være fin. Ja, jeg ville 8 dage til Wien. Men jeg tog fejl af bussen, så jeg kom til Rhinen. Og mit værelse var et hul. Ja, der var dårlig plads til gulv. Da jeg klagede, sagde guiden, men grinen. Det er forkert, Gert. Det er elevatoren, som du nærmest har blokeret, Gert. Jeg lagde temmelig kraftigt an på guidens søster. Men tænk, hun sagde, da jeg kyssede hendes bryster. Det er forkert, Gert. Det er mine baller. Få dog brillerne justeret, Gert. Ja, jeg havde nogle sider med stillinger, der viste, ja, hvordan man skal gøre det. Men så hørte jeg, hun fniste. Det er forkert, Gert. Det er Bamses billedbog, som du har fået kopieret, Gert. Og det var rigtigt nok, for det var helt forkert. Jamen, jeg bliver aldrig inviteret. For jeg gør så meget forkert. Når jeg endelig bliver det, tager jeg fejl af dagene. Jeg tror, livet blev en leg. Bare præsten havde sagt kaj. Så vil jeg, den grimme ælling, være en svane. Det er okay, kaj. Og guidens søster, hun vil sige, forglemmer jeg kaj. Og jeg vil pludselig være ganske uden fejl i. Og hele verden ville synes, jeg er dejlig. Det er okay, Kai. Dit navn, det klinger ligesom sød musik i mig, Kai. Skulle man måske sige, man hed Kai til nye piger? Men hvis jeg gør det, er der sikkert en, der siger, du et kvej, Kai. Forkert som Gert. Men nu er du bare helt goodbye, Kai. Åh, for fanden, hvor vi ønsker, jeg hed Ip.
2: Sporvognen på P5.

Vi forlod Leif Meyerbom i Sønderborg og kørte videre til Ray Charles og Hit the Road, Jack. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen, du hoppet på. Og her, ja, der hygger vi os med at lytte til blandt andet viser og gå på revybesøg. I særdeleshed hygger vi os med at lytte til lidt musik, vi ikke hører hver dag. Det er også her, jeg opfylder lytterønsker, og sådan et skal vi have nu. Det kommer fra dig, Henrik, og du efterlyser sjældent spillede navne i DR. Du skriver, hej Liselotte, tak for et godt og varieret program. Jeg kunne godt tænke mig, at du spiller nogle navne, som ikke bliver så tit spillet i DR. Du må korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Vi er i danstopgenren, som ikke lige er min smag normalt, men der er heldigvis undtagelser. Tine Schlisting, Eventyr, Hanne Boskov, En herlig sommerdag, Yvonne Thøgersen, Sommervind. Der findes i øvrigt meget fine videoer af disse sange på YouTube. At den lidt ældre slagsen er ved at nævne Annelisa, Ulla Pia, Lis Evers og den all-time bedste dansktopsanger med meget mere, Birgit Løstager, hun kan ikke nævnes nok. Henrik, lige her i sporvognen, der har vi faktisk tit besøg af både Ulla Pia og Birgit Løstager. Og jeg vil give dig ret, det er nogle skønne sangeriner, og det er Annelisa og Lis Evers også, som vi også har haft besøg af. I den yngre afdeling af Danstopsangerinder tænker jeg, at Ole Tøpholm måske har haft med i sit program Danstoppen. Men i sporvognen, der har de ikke været med, så lad mig råde bud på det og skynde mig at spille Tine Schlisting med Eventyr.

Blandt dine mange ønsker, Henrik, fik du her Tine Schlichting med Eventyr. Rasmus Korsgaard har skrevet teksten og Mikki Pless melodien, og de to herrer, ja, dem kender vi jo især fra revyen. De startede deres parløb tilbage i nullerne, og det gjorde de i Ganløse-revyen under Ulla Jessens ledelse. Mikki som kapelmester og Rasmus som skuespiller. I dag der er Mikki Pless direktør for Nykøbing Falster-revyen, og Rasmus Korsgaard er en efterspurgt revyskuespiller. Og ham kan du finde på scenen næste sommer i Odense Sommerrevy. Ikke kun som skuespiller, nej. Han skal også instruere revyen, og med sig på scenen har han, som jeg tidligere fortalte, Leif Meibum. Resten af holdet, det kommer til at bestå af Annette Støvelbæk, Thomas Mørk, Mathilde Passer, og jo, den er god nok. Hun er Dirk Passers barnebarn. Og så selvfølgelig revyens direktør, Lars Arvad. Lars, han er i øvrigt revyaktuel. Han har nemlig premiere nu på lørdag på årets pejserevy i Brædstrup, så han ligger altså ikke på den lade side. Nå, nu kom jeg bort fra dig, Henrik. Du havde også en lille sød historie vedrørende Ulla Pia. Du fortæller videre i din mail. I 1968 stod en lille dreng på 7 år i forreste række og hørte sit største idol, Ulla Pia, i Vestsjællandscentret i Slagelse. Indvielse dette år. Den lille dreng var mig, og jeg var fuldstændig forgabt i denne mørkhårede skønhed med den fløjlsbløde stemme. Sjovt at tænke tilbage på. Jeg tror, Henrik, at Ulla Pia har smeltet mange drengehjerter. Men var du i øvrigt klar over, at Ulla Pia startede som jazzsangerinde? Det kan man fornemme lidt på det nummer, jeg nu vil spille, hvor hun sammen med Grete Sønck synger Lær os det nu.

Lær os det nu, sang Ulla Pia og Grete Sønck. Jeg kan nå et sidste lytterønske i denne her time, og det kommer fra dig, Valter, du skriver, kære Liselotte. Mange tak for den dejlige musik, du spiller. Jeg har et ønske om at høre mig og Margrethe med Kjell og The Donkeys. Håber, du kan finde den i jeres diskotek. På forhånd, tak. Mange hilsner, Valter Silkeborg. Valter, jeg har fundet pladen, og de gode folk i DR's pladearkiv, Diskoteket, har hjulpet mig med at få pladen digitaliseret, så nu kan jeg altså spille den for dig. Så her skal du få Kjell og The Donkeys med mig og Margrethe.

Det var Walter, som havde ønsket genhør med sangen Mig og Margrethe. Og den skæring har jeg hentet fra et album, hvor Kjeld og The Donkeys giver deres fortolkninger af tidens danstopfavoritter. Tekst og musik, ja, det var jo selvfølgelig af John Mogensen. Næste stop, det bliver Radioavisen, og efter den, så fortsætter jeg med Sporvognen, hvor vi skal runde 60-årsjubilæerne Gnags. Du skal også på langtur til Broadway, New York, og så giver jeg også en biograftur. Lytterønsker, som bringer os vidt omkring, dem har jeg selvfølgelig også med. Op til Radioavisen, der skal du få Daimi med Jeg plukker fløjlsgræs.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Ja, det slår Venstreformanden selv fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
1: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
2: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
1: Mindst 7 er omkommet efter et passagerskib er kendret ud for Kyberens nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kyberotiske præsident Tufan Erdogan er mindst 23 personer derudover fortsat savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da det kendrede. Færgen den var på vej mod Tyrkiet og skulle være kendret kort efter afgangen fra Kyberen efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Ifølge den så er risikoen for at komme galt afsted på elløbehjul 8-9 gange højere end på cykel, så de er ganske enkelt for farlige, mener trafikforsker Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
3: Det er de små hjul, og det at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
1: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
4: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
5: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
6: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin med mig.
1: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og til sidst Rasmus Rask. Løbehjulene har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Og en vejrudsigt, den står på skydevejr med regn og byer mange steder, men her i eftermiddagstimerne også lidt sol i de sydvestlige egne af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mig her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg vil sige velkommen til nye passagerer. Dejligt at have jer med her i Sporvognen. Vi fortsætter jo den næste time med at køre fra stop til stop for at høre musik, som vi ikke sådan lige finder så mange andre steder. I den her time, der tager jeg alle sammen med til årets Skanderborg Festival. Teaterbesøg, jo, det bliver det også til. Men først så skal vi have nogle flere lytterønsker med, og dem kører vi hen og henter i Sporvognens postkasse. Otto Brandenborg indledte den her time af Sporvognen med at spørge, har du set Mona Lisa? Nej. Det har jeg ikke. Men ved du hvad, du kan jo holde udkig på vej til vores næste stop, mens du hører Neil Diamond med Girl, You'll Be a Woman Soon.

Men Neil Diamond og Girl, You'll Be a Woman Soon, nåede vi frem til Sporvogns postkasse, og her der snupper jeg en håndfuld ønsker med til den sidste del af dagens tur. Og øverst der ligger en mail fra dig, Kirsten. Du skriver, hej Liselotte. Jeg mindes fra 70'erne Palmehaveorkestret med Svend Lundvig. Min mand og jeg var i Lorry, hvor der blev optaget musik og sendt i tv ugen efter. Bjørn Tidemand og Kitty Bødker var der og gav nogle numre. Bjørn Tidemand sang Lille Valmue Rød, og den kunne jeg godt tænke mig at høre igen. Vi var flere gange i Lorry, hvor der var andre, som sang, blandt andet Gustav Winkler og Birgit Løsdager. Tusind tak for nogle dejlige programmer, som jeg altid lytter til. Venlig hilsen, Kirsten Olsen, Eskilstrup, Falster. Og tak for din mail, Kirsten. Jeg husker Svend Lundvig og Palmehavens Orkester. De klingede ud af min barndomsradio. Et dejligt minde. Og som tak, der skal du få Bjørn Tidemand med Lille Valmue.

0: Det var Kirsten, der havde ønsket genhør med Bjørn Tidemand og Lille Valmue. Og nu, der skal du have en lille lækkerbisken. Jeg har fundet et nummer frem med Swedanes. Trioen består af Alice Babs, Svend Asmussen og Ulrik Neumann. Og nummeret, du skal høre, er You're Driving Me Crazy.
1: Yeah.

You're driving me crazy sang Sweden, som jo bestod af Alice Babs, Svend Asmussen og Ulrik Neumann. Og æblet falder jo ikke langt fra stammen. Ulriks to børn, Ulla og Michael Neumann, arvede ikke kun efter navnet, men også musikaliteten efter deres far. Og de to søskende skal du få med en lille fransk chanson, oversat og gendigtet af Kjeld Haik, og sangen, de skal synge, er Din og min melodi.

Du hørte Ulla og Michael Neumann med Din og Min Melodi, og teksten, ja, den var som sagt skrevet af allestedsnærværende Kjell Haik. Og Kjell Haik, er der sørme igen et lytterønske på, og det kommer fra dig, Finn. Du skriver, kære Liselotte, mange tak for dit gode radioprogram hver søndag eftermiddag. Hvis jeg må bidrage med et pladeønske, skal det være. Vi har langt igen, venner, med Kjell Haik. På forhånd tak. Mange hilsner, Finn fra Midtjylland. Jamen, det må du da, Finn. Lad os køre videre til Kjell & The Donkeys, og vi har langt igen, venner.

Med The Tremolos og Silence is Golden nåede vi tilbage til sommerens smuk festival. Den sidste festival, som du kunne opleve gnags på. De har ikke kun annonceret, at det er deres sidste optræden på en festival. Bandet har valgt at indstille karrieren, og de laver en afskedsturné i foråret. De har jo 60 års jubilæum, og jubilæet fejrer de med at udgive albumet Knark på fredag, men her fra smukscenen, der får du et af de numre, som er med på det nye album, nemlig Din engle blide tålmodighed. Endnu en tekst af Peter A.G., som kærligt beskriver det at blive gammel.

Her fik du Knacks med deres seneste udspil, Din engleblide tålmodighed. Og her fra sporvognen, ja, der skal der lyde et hjerteligt tillykke med 60-årsjubilæet, og tak for alle sangene. Og tak for alle sangene, det må jeg altså også sige til Dolly Parton. Vi mistede hende i tirsdags, men hvor har hun dog givet os mange, mange dejlige musikoplevelser. Og et af de numre, jeg holder rigtig meget af, det er Here You Come Again, og det vil jeg spille for dig nu.

0: Here You Come Again sangen Dolly Parton, og med hende, ja, der har jeg så gjort holdt foran biografen, for her kan jeg opfylde dit ønske, Torben. Du er fast passager og har sendt mig den her mail. Du skriver, hej Liselotte. Jeg kan desværre kun spille på redekam, og i skolen var jeg C-sanger, så jeg slap for at synge, og jeg synger stadig kun, når jeg er alene. Så mit forhold til musik sker gennem ørerne, og det der er imellem dem. Derfor sætter jeg stor pris på Adelheide von Fürstenfelsen, Harald Bergstedts flotte og rørende vise fra 1920, om Niels Landpost og Adelheide von Fürstenfelsen. Vil du spille den? Både Karl Alstrup og Eddie Skoller har indspillet den. Men de to spillede du jo nyligt, så kan du spille Jørgen Renbergs udgave? Ham hører vi jo mest med Admiralens vise. Hilsen Torben. Det er rigtigt, Torben. Både Eddie Skoller og Karl Alstrup var med i Sporvognen sidste søndag, men ved du hvad, nu ligger det altså sådan, at indspilningen med Jørgen Renberg skal digitaliseres, før jeg kan spille den plade for dig. Så den må jeg tage med på en senere Sporvognstur. Til gengæld, så kan vi gå ind og få et genhør med visen ind i biffen. Her viser de filmen Den Kloge Mand. Det er en film fra 1937, og jeg må indrømme, at jeg aldrig har set den film, så det vil jeg glæde mig til. Jeg kan læse i programmet, at Karl Alstrup spiller den kloge mand. Han er ikke uddannet læge, men helbreder, hjælper folk. Han beskyldes for at være kvaksalver, men alt han gør er at bruge sin psykologiske sans. Og den er guld værd. I filmen, der synger Karl Alstrup visen om Adelheide von Fürstenfelsen, og den går vi ind og hører nu.
1: Niels Landpost ligger med sår på bristen. Hans vandpad fryser til is på kvisten. Hans knæ de ryster, hans tarm er sulten. Hans rugbrød står bliver tørt på pulten. Men blækket har han på sin servante og skriver løs som for liv og helse. Til grevens tante, den intrigante, har vundet en pas på Fürstenfelsen. En venlig dame, hvor inspektøren i bæverpelsværk ser ind ad døren med varmt i dunken og mad i spanden. Niels Post bliver red, som for selve fanden. Hvad vil den dame? Hvad skal den frue? Kan gå den vej, som hun kom med pelsen? Hvad skulle fruen hos ham i stuen? Der var jo hofball på Fürstenfelsen. Der danser fyrster og kardinaler, som fibersyner med guldpokaler, kanoner tordner til alt må briste, og snekeren er der med Nielses kiste. Og klokken ringede fra kirkepladsen, da Niels blev hjortet på hjælpekassen af snekers venner. Der var til ende de glade dage på Fürstenfelsen. Hans klunds blev solgt på auktionslokalet. Hans stol og træseng, mahognimal. Hvad bød de nu på, og om du vidste? Kryb sammen, Niels, i din dybe kiste. For nu tog Kelsen, fuldmægtig Kelsen, en 2 punds bog mellem øl og sjatter. Han deklamerer til larm og latter af Adelheide von Fürstenfelsen.

Du var med i biffen for at opfylde Torbens ønske om at høre visen Adelheide von Fürstenfelsen, og den fik du i filmen Den kloge mand fra 1937 med Carl Alstrup og Torben. Når jeg har skaffet en digitaliseret udgave af visen med Jørgen Renberg, så skal du selvfølgelig få den her i sporvognen. Se, der ligger stadig mange lytterønsker og venter på at blive opfyldt, så lad os køre videre til et nyt. Og det kommer fra en anden trofast sporvognslytter, nemlig dig, Jens. Og du kender jo adressen, den man skal skrive til, som er sporvognen@dr.dk. Og din mail, den lyder sådan her. Hej, Liselotte. Hvis sporvognen skulle komme forbi en lirekassemand, kunne du så ikke høre, hvordan det går med hans datter? Måske Birte Wilke kan fortælle os det. Med venlig hilsen, Jens Bæk, Silkeborg. Jeg har fundet hende. Lirekassemandens datter, Jens. Så vi kører videre sammen med Birte Wilke.

Efter Birte Wilke og Lier, kassemandens datter, ønskede Jens, så kørte du tilbage til 1950, og det gjorde du i selskab med Sam & Dave og sangen Soul Man. Og med dem, der landede vi i New York, lige midt på Broadway, og her skal du med ind til urpremieren på Annie Get Your Gun, Irving Berlins berømte musical. Og her går vi ind i Imperial Theatre og oplever Ethel Merman, verdens første Annie Oakley. Annie, hun er jo en fattig pige, som er fantastisk god til at skyde, og hun bliver opdaget af Buffalo Bill og kommer med i hans Wild West show. Og selvfølgelig forelsker hun sig i showets stjerne, Frank Butler, som er jaloux på Annies succes. Og ja, hun kan ramme alt med sit gevær, bare ikke en mand. Og det skal du høre lidt om, når Ethel Merman nu synger You can't get a man with a gun.

You Can't Get a Man with a Gun sang Ethel Merman her i musicalen Annie Get Your Gun. Og Ethel Merman har jeg faktisk mødt. Jeg medvirkede som barn i musicalen Annie Get Your Gun på Falconer Teatret. Her var det Daimi, som spillede Annie, og min sanden, om ikke Ethel Merman kom og så forestillingen. Og bagefter, ja, så kom hun og hilste på os alle sammen. Vi børn, vi forstod ikke rigtig alt den ståhej, der var. Det var jo ikke noget særligt, det var bare en fremmed dame. Men det er da sjovt at tænke på nu. Annie Get Your Gun er en musical-klassiker. Forestillingen bliver sat op med jævne mellemrum, og sangene, ja, de er jo altså gået hen og blevet evergreen. Jeg tror faktisk, de har et par stykker med af dem på Thorsvang Samlermuseum i Stege, hvor Jan Skov, Kiki Brandt og pianisten Jørgen Bunde underholder med deres sensommersjov. De har premiere i dag, og jeg mener, de spiller til og med den 8. september. Ja, der er ikke noget som showbusiness. Det synger de også om i Annie Get Your Gun. Og lad os lige få den sang med, inden vi forlader New York og Imperial Theatre. Her får du hele ensemblet med There's No Business Like Show Business.

0: Sporvognen på P5.
1: Min bil vil ikke gå i gang. Nej, den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Det er noget skidt. Tænk dem, jeg skulle have besøgt en dejlig pige. Tanken om hende får mig til at skrige. Åh, jeg er... fast. Og pigen, der venter mig, tror jeg er på vej. Min skæbne er

hyrevogn. Ellers har jeg brød til at tage en hyrevogn. Hun har steg i ovnen, men her står jeg ved vognen. Og hoster og gyser og fnyser og nyser og sulter og fryser. Hvor er jeg ulykkelig? Hun sagde udtrykkelig, vi skulle have det så hyggeligt.

Der rår en dejlig lille drøm. Skønt, jeg har skubbet resolut. Siger motoren bare rødt puh. Og nu min strøm fordeler gået. Og ventilat.

0: det er alt sammen bare fordi den dumme bil ikke vil gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Det er noget skidt, og jeg kan ikke ringe til nogen, og hun har ingen telefon, og den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang. Den vil ikke gå i gang.
1: Og den var til dig, Jeppe Holm. Du skriver, at man tit i 70'erne og 80'erne hørte på Bendixen med Min bil vil ikke gå i gang. Og den sang kunne du godt tænke dig at høre igen, og det fik du så lov til lige her. Det var det sidste lytterønske, jeg nåede for i dag. Jeg skal til at slutte dagens tur, for lige om lidt er der en radioavis til dig. Men bliv du endelig siddende. Jeg skal nok køre dig hen på Nyborg Station, hvor du kan fortsætte med at høre mere god musik sammen med Jesper. Har du brug for at tage turen med sporvognen igen, så kører den i DR Lyd-appen og på drlyd.dk. Jeg holder klar igen her på P5 næste søndag, og der er som altid afgang kl. 16. Op til radioavisen, der får du Birthe Kjær med sangen En enkelt gang. Mit navn er Liselotte Krogager. Ha' nu en god aften og på hjertelig genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er ikke umiddelbart nogen meldinger om, at danskere skulle være involveret i kendringen i Kypern, det skriver Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til os i DR. Tidligere i dag, der kendrede en færge på vej fra Kypern til Tyrkiet. 267 var ombord, og 7 personer er indtil videre meldt omkommet, og der er meldinger om, at 23 personer skulle være savnet. Det bliver ikke i denne omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, det fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få den helt store betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Islændingen, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over et dansk tid sendte NASA et nyt stort teleskop ud i rummet.
4: And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Ja, Nancy Grace Roman hedder det, og sådan lød det, da det blev skudt ud i rummet. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, James Webb og Hubble-teleskoperne, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens James Webb og Hubble kigger gennem et nøglehul, så kommer Nancy Grace Roman til at sparke døren ind til universet. Vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet relativt hurtigt, det fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
5: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
1: Den står på skyet vejr med regn og byer rigtig mange steder i landet. Men er man i de sydvestlige dele af landet, ja, så kan man opleve tørvejr og måske endda også en smule sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Som har hjertet fuldt og en krølle på stemmen, for jeg er lige landet fra Tønder Festival 2026, og det har været endnu formidable dage med kæmpestore musikalske oplevelser og alt muligt andet. Og jeg har en hel masse lyd med hjem fra Tønder Festival, men jeg har ikke nået at få bearbejdet det hele, så i de næste par udsendelser, der skal jeg nok servere så meget som overhovedet muligt, det lover jeg. Den her udsendelse byder selvfølgelig også på et par nedslag i festivalen, som jeg dog nåede lige at få gjort noget ved. Her først lyttede vi til Far From The Station med John R. Miller. En af de artister, som jeg desværre ikke nåede at høre, fordi sådan er det jo som oftest, når man er på festival. Man skal vælge, og man skal vælge til, og man skal vælge fra. Og jeg nåede simpelthen ikke forbi John R. Miller den her gang. Jeg håber, der bliver en anden gang, og velkommen indenfor.

0: Endnu et eksempel på en artist, som jeg desværre ikke nåede at opleve live på dit års udgave af Tønder Festival, norske Tobias Steen, fik du så til gengæld hans helt nye single, Se dig til mig. Og før det, den spritnye single også fra Alabama Shakes, I Feel Hope Coming, dejlig titel, et navn, der ikke figurerede på dit års plakat på Tønder Festival.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Og det gjorde Hank Williams af naturlige grunde selvfølgelig heller ikke, men den 30. august 1949, der gik han ind i Herzog Studio i Cincinnati og indspillede en sang, som egentlig skulle have været sådan en spoken word-ting og ikke skulle have været sunget, men det kom den altså til at blive, og det var jo sådan set ikke nogen dårlig idé.

Der er masser af Wagner på programmet. Når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års udgave af Tønder Festival. Blandt andet spillede Emily Scott Robinson, en af årets artister på plakaten, den her ved en af sine koncerter, som hun spillede Little Sparrow med Dolly Parton, altså her fra hendes album, der hedder det samme, og kom i 2001. Og nu skal lytte til en fyr fra Oklahoma, og det er helt med vilje, for du skal møde en artist fra samme sted, som jeg mødte på Tønder lige bagefter.

0: 3 i rap her, Tina Dickows seneste Surfing, før det er Folkeklubbens For Pengene, og så altså Ken Pomeroy med sin version af Gillian Welch's Look at Miss Ohio.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Her skal vi have fat i et banebrydende album, som kommer ud den 30. august 1968. Det hedder Sweetheart of the Rodeo, og det er The Byrds, som dermed sætter gang i country-rock-bølgen, der ruller op igennem 70'erne i Los Angeles, og også er et album, der har haft indflydelse på en hel masse bands i løbet af 90'erne og 00'erne inden for den alternative country-genre. Her er åbneren You Ain't Going Nowhere.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

A Cone og Walk Through the World, og før det en helt ny single fra danske Kami, First Flight to France. Og jeg vil godt lukke den her time med en sang, som jeg hørte på den største scene på Tønder Festival, spillet af The Brothers Comatose. Og det var altså sådan en mere bluegrasset version af Rhiannon, som Fleetwood Mac oprindeligt har indspillet.

0: Der søges fortsat efter overlevende efter en færge sank tidligere i dag ud for Kyberns nordlige kyst. 17 personer er nu savnet, og det er 6 færre end for en time siden, så det lykkedes altså fortsat redningsmandskabet at finde frem til overlevende. Antallet af omkomne er dog blevet opjusteret fra 7 til 8, oplyser nordkypriotiske myndigheder. Det vides ikke, hvorfor færgen sank, men lokale medier skriver, at den kort før den lagde fra kaj i Kyberen, begyndte at tage vand ind. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumleri i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik fast, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
0: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på dem lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, han hedder Jesper Bøjsen.
2: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de batterier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt, selvsagt kritisk.
0: Ja, problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschip. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre af dem, men at der er kommet en anden spiller ind på banen, fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
3: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
0: Manglen på hukommelseschips fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det har været en dag fyldt med regn og byger mange steder, men her i de tidlige aftentimer, så er det tørt flere steder, og der er også enkelte steder kig til solen. Så lød radioavisen kl. 19, den var med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Loud Tigers, Dire Straits fra hendes seneste album Cactus åbner den her time, og det er en time, der også kommer til at bestå af et interview med en fyr, der hedder Jesper Haugaard. Han spiller bas, og det gjorde han med Daniel Lanois på det års Tønder Festival. Og ham kan du møde lidt senere og høre om, hvordan det er at spille med ham. Og lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vegne på det års Tønder Festival. Både i Women's Circle sammen med fire andre kvindelige sangskrivere, og så som en del af husbandet, da der var liveband karaoke en af aftenerne, og så et par gange med sin egen duo Bye Bye Brenda. Og her er hun med sin helt egen Always on the Run.

0: Tatters hedder den nye single fra The Mukherjee Development, og forsanger og sangskriver Oscar Mukherjee kiggede forbi scenen, hvor jeg lavede nogle ting på Tønder Festival i år. Det vender vi tilbage til i senere programmer, hvis du lige er stået på. Jeg har masser af fantastisk lyd med hjem fra nogle helt fantastiske dage på den scene, så det skal jeg lige have tid til at klippe sammen, så skal jeg nok servere så meget som muligt for dig.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Vi slutter den 30. august 2014 med Kate Bush, som efter at hun var begyndt at spille koncerter igen, havde 8 albums på de engelske hitlister på samme tid. Og det er altså nærmest en rekord, fordi der er kun Elvis Presley og The Beatles, der har gjort det samme. Elvis havde 12 i top 40 efter sin død i 1977. The Beatles havde 11 i 2009, men altså her i august 2014, der var 2 af Kate Bush's albums i top 10, og så var der 8 i det hele i top 40. Det kom altså efter, at hun begyndte at spille koncerter igen for første gang i 35 år.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: En sang, der hedder Sød Symfoni, og en sang, jeg har med, både fordi den er god, men også fordi, at den lige er et afsæt til ham, du skal møde nu, fordi Kim Larsen, som synger for her på Sød Symfoni, havde en bassist i sit orkester igennem mange år, som hedder Jesper Haugaard. Og Jesper Haugaard, han spiller bas for alle mulige på den danske musikscene, men nu altså også internationalt, fordi da Daniel Lanois skulle optræde på Tønder Festival i år som et af de helt store hovednavne, så skulle han bruge en trommeslager og en bassist, og valget faldt på Jesper Haugaard og trommeslager Jeppe Gram, som spillede fantastiske koncerter med Daniel Lanois. Jeg var så heldig at se en generalprøve inden en stor koncert, sådan den rigtig store koncert på Tønder Festival, og snakkede med Jesper Haugaard lige efter generalprøven.
1: Jesper Haugaard, er det her et af de mest organiske jobs, du har spillet?
2: Ja, det må jeg sige. Altså, det er et af de jobs med sådan mest elastik og alligevel styring. Så ja, det var noget. Det kan man godt sige. Sådan kan man godt se det.
1: Og når jeg refererer til det, så er det fordi, jeg lige har set dig spille med Daniel Lanois og Jeppe Gram på trommer en generalprøve før den første koncert på Tønder Festival anno 2026. Lad os spole tiden lidt tilbage til der, hvor, nu ved jeg ikke, hvordan det skete, men Daniel Lanois ringer og siger, vil du være med i mit band? Hvad siger du så?
2: Ja, men der var jo et indløb til det, kan man sige. Vi lavede for et års tid siden sådan en jubilæumskoncert med Lasse Mathilde i Det Kongelige Teater, hvor han var så sød og generøs og gæste, og så skulle egentlig bare spille. Vi havde egentlig bare regnet med, at vi kom og spille sin pedalstil, måske solo og synge nummer med Lasse Mathilde, men så endte vi igen i et eller andet rough øvelokale, og han bare kaldte nummer ud, og så spillede vi en times tid, og så synes han, det var sjovt, og så endte vi med at spille nogle sange der, og så har vi holdt lidt kontakt siden, og så er det lige noget med at finde den rigtige lejlighed til, hvor det kunne være, og så Tønder er helt perfekt til ham, altså.
1: Fordi?
2: Jamen, det er noget med den der lydhørhed, der er hernede, og det er jo utroligt dynamisk musik, så det kræver også, at der ligesom er en eller anden lydhørhed. Så klarer det sig bedst, kan man sige.
1: Og så altså i forhold til, du har rørt lidt ved det i starten af den her lille snak, hvordan det er at spille med Daniel Lanois, som jo nærmest kan betegnes som en levende legende, ikke? Altså, hvad er det, han kan og gør?
2: Jamen altså, det som alle, der ligesom, hvor navnet vækker genklang, der er det jo, dels har han jo hele sit eget solokatalog af instrumentalmusik og elektronisk musik og vokalmusik, og som er omfangsrig, men så har han jo også hele den der kæmpe bagage af at være en af de absolut største producer, der vi har haft i nyere tid, altså i vores tid, og det er selvfølgelig en kæmpe bagage, og man bliver ligesom lidt nødt til at skubbe det lidt til side, når man arbejder med ham, for ellers så står man jo der og bliver sådan lidt handlingslammet, synes jeg. Men det er jo det, musik kan nogle gange. Altså når først er nummeret i gang, så bliver de der ting trængt lidt i baggrunden, og så connecter man bare som musiker. Og det er han virkelig god til, at ligesom lave et rum, man kan være i og være tryg i.
1: Det var jo det så ud til i hvert fald på scenen i aften, at I var lige præcis det, og fik lov til at være jer selv. Altså selvfølgelig styret, men spil det, I spiller.
2: Ja, præcis. Og det er det der med, at hvis han føder en, føder os med noget, og hvis det, vi sender tilbage, er noget, han kan lide, så bliver vi der. Altså, så er det sådan, det skal være. Så det er ikke sådan hårdt dikteret eller arrangeret. Det er ligesom, han har ikke sendt os noget, vi skulle lytte af, eller ligesom, du ved at sige, vi har ligesom, I skal kende de her sange, eller hørt dem, og du ved, så ser vi, hvad der sker. Mm.
1: Har du en yndlingssang med Daniel Lanois?
2: Ah, det er svært lige nu. Altså, lige nu vil jeg faktisk ikke vælge nogen af dem, fordi det vil være synd for de andre, synes jeg.
1: Ja. Hvor er det godt sagt. Så vælger jeg en og siger tak, Jesper, fordi du lige gad at tage den her lige bagefter.
2: Ja, det var så lidt.

To af Daniel Lanois' sange, som var på setlisten, da han spillede på Tønder Festival, The Maker og Where Will I Be. Den sidste her, selvfølgelig sunget af Emmylou Harris fra deres album Wrecking Ball fra 95. Og det vi drømte om skulle ske, skete, for de var der begge to på Tønder i år, og da Daniel Lanois spillede sin store koncert, ja, der kom Emmylou Harris op på scenen og sang en 3-4 sange sammen med ham og orkestret, og det var et kæmpestort øjeblik.

0: Et dansk projekt, der hedder Doris and the Shaking Hell, en sang, der hedder Memories, baner vejen for den her plade, som jeg købte med hjem fra Tønder. Den hedder Susto String Band Volume 2, og det er en fyr, der hedder Justin Osborne, som sådan er sangskriver og hovedmand i det, der hedder Susto String Band. Han har også et band, der hedder Susto, som er et mere rockorienteret projekt. Og jeg mødte ham på Tønder og fik en snak med ham, og det vender vi tilbage til i et senere program, så man kan godt betragte det her som en appetitvækker. Men jeg har lyst til at spille en sang fra den her plade for dig. Sidste skæring på side i den sang, der hedder County Line.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Nu kan jeg godt kalde det for en apropos-sang, for hvis du også lige er vendt hjem fra en festival, så kender du det der med at være sådan en lille smule træt bagefter, og måske have sådan lidt festival blues. The Beatles, I'm so tired. Jeg har et par sange tilbage til dig, et super cover til at lukke af på, og den første her, ja, det er vel også et slags cover-nummer, det er i hvert fald en gammel traditional her, fremført af Karen Dalton.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det er altså bare et meget, meget fornemt stykke musik fra danske Wind. Det her, det er The Shores. Og det er en fornøjelse at sende det her program ud til dig. Det hedder Nyborg Station. Det ligger inde i DR Lyd, hvis du har lyst til at høre flere udgaver af dem. Og så slutter jeg med en sang, der ikke er kunstnerens egen, som jeg meget gerne vil. Og her er det en sang, som Johnny Cash har indspillet. Det er Bonnie Prince Billy, der har skrevet den. Og her er det Rosalias version.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Trods intern uro, så kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er Venstreformand. Det slår han selv fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del rumleri i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart, og at hele episoden her, ja, den viser altså, at Venstre står et specielt sted. Så lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
0: Ej, det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
1: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
0: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er talt endeligt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og det resultat kommer formentlig til at ærge de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her foruden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: I dag er menneskeheden måske kommet et lille skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier. For klokken 26 minutter over 1 i dag, ja, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet. Og teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter. Det er planeter uden for vores solsystem, og så skal den sende data tilbage til Jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller N.C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
3: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vil vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
0: Her i aftentimerne og i nat halvskyet til skyet, og i nat mod sydvest efterhånden regn eller byer, så temperaturen ned mellem 12 og 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen var med Daniel Inghus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Velkommen.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: På DR TV og i aften på DR2.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

lange. Jeg tager fint lygter måske, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september, det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget i Belgien gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt, fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. Det islandske flag kommer ikke til at vaje ved EU-parlamentet i Bruxelles. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU om et medlemskab, mens 52,8% var imod. Og nej, sigerne, ja, de er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
1: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få den helt store betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU. Det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Islændingene, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU. Og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
1: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken trafiksikkerhed, for elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg, ja, der er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
4: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
1: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er at gå for langt.
5: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at vi skal også have plads til at udvikle os.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, som politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her i aftentimerne og i nat halvskyde til skyde, og i nat mod sydvest efterhånden regn eller byer, så temperaturen ned mellem 12 og 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiet i Schweiz udelukker ikke, at angrebet til en ravefest i nat var et terrorangreb. Ifølge politiet så har man fundet ammunition fra to forskellige våben efter skyderiet i byen Aarau. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær, det meddeler politiet ifølge Reuters. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen ved ravefesten, men også i området ved en parkeringsplads. En 22-årig italiensk kvinde blev dræbt af skud, mens fem andre blev såret, og politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der var tale om tilfældige ofre. Politiet har endnu ingen anholdte i sagen og kan heller ikke udelukke, at der er mere end én gerningsmand. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen var. I et interview med os på DR fortæller han, at han var i tvivl om, partiet kunne klare sig igennem.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
3: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stund tænke, hvordan skal det her ende?
1: Sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyldmansø. Når venstreformanden nu går ud og siger sådan her, ja, så er det fordi, at partiet er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
1: Og så skal vi en tur ud i rummet, for i eftermiddags sendte NASA et nyt stort teleskop derud. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens de 2 andre kigger gennem et nøglehul, ja, så kommer det nye teleskop til at sparke døren ind til universet. Og vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet sådan relativt hurtigt, fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
5: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
1: Ja, her i aften og i nattetimerne, så er den halvskyet til skyet, og i nat sådan mod sydvest efterhånden regn eller byer. Temperaturerne de vil stille og roligt dale ned til mellem 12 og en 17 graders varme med en svag til jævn vind mellem vest og sydvest. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de, yeah.

Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del fnider i Venstre om et lovforslag om brug af gødningen i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
1: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
3: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
1: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er for langt at gå.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
1: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt. Sådan fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Og så til en vejrudsigt. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen bliver det mest skyet med regn eller byer i hele landet, og temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så inderligt, så inderligt, og så inderligt.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo tak.
1: Med Dennis Johannesson.
2: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
2: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
2: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
3: Tak skal du have.
2: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
3: Jeg siger, vi skal... Det er hans
2: ekskone. Vi
1: quizzer løs. Fra hele landet.
2: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militær til nyhedsbureauet AFP. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Det slår Venstreformanden fast i et opslag på X. Meldingen her kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
1: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
2: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
1: Ved Kyberen fortsætter eftersøgningen, indtil alle passagerer er fundet, efter at en færge søndag kæntrede ud for kysten. 17 savnes, og 8 er omkommet. I alt var 267 personer ombord, oplyser nordkypriotiske myndigheder. Færgen var på vej fra Kyrenia i Nordkyberen til Tashudu i Tyrkiet, da den kæntrede mellem de to lande. Kyberen er delt i et græsk-kypriotisk syd og et tyrkisk-kypriotisk nord, og derfor har Tyrkiets præsident Erdogan også kommenteret hændelsen.
3: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha
1: vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen til forliset er ukendt, og alle 8 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at en 22-årig kvinde natten til søndag blev dræbt og fem andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
2: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
1: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition for to forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en person, en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der er tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser en talsperson for det amerikanske militær til nyhedsbruget AFP og mediet Axios. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Irans revolutionsgarde har også bekræftet, at USA har angrebet Larak og lover at svare igen. En talsmand for revolutionsgarden kalder angrebet en fejl, som ifølge ham vil få alvorlige konsekvenser for dem, der står bag. Flere soldater og civile er blevet dræbt, oplyser revolutionsgarden ifølge statslige iranske medier, dog uden at sætte et tal på. I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stokmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
3: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt det eldrevne, der skaber en usikkerhed.
1: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er at gå for langt.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
1: I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen mest skyet med regn eller byer i hele landet, lokalt med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Irans revolutionsgarde siger, at den har affyret ballistiske missiler mod to amerikanske baser i Jordan. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden er angrebene et svar på, at USA søndag angreb to iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Det amerikanske militær siger, at angrebet blev gennemført, fordi revolutionsgarden var ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at USA har angrebet Iran. Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at